0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som jag vill hade 25% i avslag av alla träver. Kom till träver från
1: Strandamaling.
2: Från kommunala brännstöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörs, men nej.

0: morning comes.
1: Færa ekspressstafetten til 6 over lørdagen 20. august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse via melda til Færa ekspressstafettena og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådelen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma. Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nei.

0: FM8 Tutt Radio 88.6
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Den er bare super, sang Benjamin Hau ude i sangen Den Dejligste Boy. Og ja, det er sommerkjentingen og FM8 er her, og to lortar etter okken, og to erst vi her høste klokken 20, og det er heldt at du sier det bare nå, og du er høste glad 20, ta fyra tøymann, vi sender kjent fra 2012, men fra 2012 så har vi høste her en live tøymannlokka framførsel her i studion. Og om jeg lurt bil, så får jeg høre Simone og Paolo spela nøkkelø, og ja, sitte et eller annet gøy, hun har det samme råd neste tøymann. Men Arne, så kan jeg lykke nøyne til at munnen av Hesafir og Søgnasfir, vi tar til å leve til å lage framførslån, han han, at jeg vet ikke om du lagt meg til det her, høyma, men henne sendingen, hun blir bedre og bedre. Henne sendingen, hun det som en sånn trappestid, ja? Ørt skritt opp, til utvikling, optimering. Det kapitalismen han om best, nei, det er tatt for. Men altså, vi får alltid etter at Jeva Tikkun et så godt produkt som vi behøver. Tøy, skal jeg nevne for Tikkun, point nu, at den fyrre tøymen høst er, om alt gonger og alt sånt er, så får vi faktisk a livestreama den fyrre tøymen, så at du også kan følge vi egen noen, ikke bare vi gjør noen. Og det kan du gjøre å forsynne av portal.fo, her finner du en lunsje til strømmingsene som vi har kjørende her. Så kan du suttje med oss måneder, med noen spiller og snakker. Det nok morgen for jeg suttje småene med noen spiller, men altså, jeg visst, ne? Men av portal.fo, her kan du så følge vi i livestreamingsene, og hun tentra bort nå. Så hvis du helt vil, ja, følge vi av strømmingsene, for inn av portal.fo, til at her strømmer vi den neste tøymen. Og til for jeg vet, vi har nødvendig gjerne for jeg før vi tar en live tøymløyga framførslo her i studio av FM8, Tui at hette sommarsendingen, og sommarsendingen, hun gjør alt hva hun kan for at du skal få en så gode oppleving som vi har hørt. Ok? All right. Vi er klar. Nå det ditt. Jeg har Simone, Paolo og Frusmørsk inne i studion til meg. Og jeg gleder meg som et litt småbatt til den neste tøymann. Jeg halte ikke jeg skal dreie det langere ut. Simone, hjertelig velkommen i studio.
1: Takk for det, herre.
0: Simone, hvis vi bare begynner, hvordan vil du presentere til for noen? Hvor du?
1: Ja.
0: Hva bor du? Hva fra? Hvor skåner du?
1: Ja, ofte tar jeg presentere meg, så det kommer litt an på altså, hvor det lukker som konteksten, hva det snakker vi, så vi Så akkurat jeg spør noen, så vil jeg presentere meg som, ja, som hun Paula, tonläkare och kom från Stronton och ja, jag har faktiskt inte att se om men ja.
0: Hur ska man stå?
1: Jag är 82.
0: 82 år. Och du är uppvuxen i Stronton och bor du för jobbet nu?
1: Nej.
0: Var bor du?
1: Bor nu bygger vi i Danmark, i Aalborg.
0: Aalborganesare. Aalborgensare. Og hvordan sitter jeg? Jeg bor i Aalborg Lundsje.
1: 28 år. I august i fjor flott, ja.
0: Tømt å være på grunn av det?
1: Ja, faktisk. Det er spennende og mennende.
0: Ja, så man prøver å bygge en samtaler og til det ganske kjørte år. Nå bor man åtte landet. Det er ganske oppstående.
1: Ja, selv om det bare er i Danmark. Og jeg vet ikke, det I Aalborg, det føles østene, selv om til den ekstørgen. Hva det vann vi, så føles det nok så bygda litt, eller så østene. Ja,
0: hva er det vann det vel? Man havner oss litt.
1: Nei, faktisk ikke.
0: Og det godt?
1: Jeg ber jo, altså.
0: Jeg kan forstå med strandinger halte til fullt. Altså, jeg har en sånn fordom med strandingerne til gjerne friere og...
1: Ja, jeg vet ikke, men rammer vi all imestaldige. Jeg har vært i praktikk og i Roskilde og bo i København. Ta helt inn av det, at det ikke var fast og det blir bare roet, og man bruker metro til å skulle føres til Roskilde. Kvendt jeg tar det all ekstra å komme til Roskilde. Men det var mye av naturen jeg er aldri. Og komme ut til havet og sånt der.
0: Hva gjør du nere i Aalborg? Du sier at du var praktikk. Leste du akkurat?
1: Ja, nei, jeg lyser i Førjum.
0: Du lyser i Førjum?
1: I sjukkerhetsføring, ja. Og nå arbeider jeg.
0: Klasse.
1: Ja, sjukkerhetsføring er en nødvendig. Sjukkerhetsføring.
0: Lekker som sjukkerhetsføringer. spoilt. Och så månad, du ärst inte bära sjukvårdare för en gång, för att det är slags bära, men du ärst att säga att du ösne tonsekunna. Jag husker, i tunnen före tog jag ut tonlag för första fär och det är 2 år sedan, 3 år sedan?
1: 2 år sedan.
0: Och hur så är, då har du varit 26 år. Alltså som, eller när jag tonlagar, då har jag börjat att bära, köpa ut, eller framföra och spela tonlag som jag kan lö. Så har jag ganska ofta att jag börjat att jag är tonlagar, eller att jag är första tjonen, eller följt du att... Kan du också känna till att du började när du var 60 att ge ut ett läsning när att komma ut ur till när chatten som och sprätta ut vid din telefon?
1: Ja, alltså jag har ju också spalt lunch, alltså jag var väl liten och gitter att börja på allt det var tjusiska. Och ja, och det är nämligen som jag har sagt vid mig att jag visste inte att det spalte. Och så om du vet att jag gick ut studenter och hamställde och hej tonlag så där. Jag har alltid, jag har varit sånt ur smägen. Och egentligen då har jag helt ur så väl att vara och just någon lösning där. Då har jag inte så väl, men så jag var så knappt jag fick ett sort. Alltså, då jag började, jag skulle börja att spela in, då har vi kanske varit 40, alltså, eller 25 eller så där. Att det var såst alltså jag vill det så vi ska börja nu så fejbar inkrata. Så George där bara halt jag. Så det är ju nytt för mig men för mig omröt där något så rent om som man säger.
0: Ja, nej.
1: Att det bara kom knappt ja. Jag ska vurst men jag.
0: Nej, nej, men så först så från att kanske inte visa det näck till att knappt ja. Då man så Jever en utgåva ut. Och hon vill spela utvärsnån och här som löst med spela näck för utvärsnån och att man tror att det är framförst till några konserter och annat. Hur ser det här så är det att man jag vet man kommer ju en alter här man kanske är börjar finnas showen och börjar komma att satsa vid showen och så lukar knappt jag skulle bruka näck årsko och flytta sig ut ur ett så nytt öke alltså sätta sig ur ett störst fokus knappt jag på några matar. Hur ser det här så?
1: Bär ju stort lite och sträva till att jag nerver och på spel går sig och tjär mer. Men alltså det här blir man ju också bättre till vid tyna. Men jag har alltid att jag tjär att det är vid mig själv att jag brukar för att prova också lite. Och visst det blir för så är det tjär lite eller jag följer sig att jag prövar något ting så jag brukar för att jag gör något lite. Visst du jag är fullt av marskare för att du prövar också
0: men det är rösten sånt att det är att jag ska och kläckna men allra i öken som man vet eller hur värvan är att man drömmer om eller hur det är till att färdas stå i det är ganska nytt att ställa sig i spotlightet i tonlöken men du har alltid finns vid tonlöken och du har alltid då sånt vi som har varit ganska känt alltså i näckvar och som den vid har yngre så vi har alltid vet att du har då sånt men att så färd ut vid du och det är ganska östen i välögon bara att åkna täcka och en passa session som alltid är värre men man kanske går inte an och så visar man han fram.
1: Ja.
0: Så det är kanske mer outchat än visst för det att föra ut och spela tonlag.
1: Ja. Tackar till.
0: Och jag husker som man att spela tonlag är alltid att Army fortsätter vi pratar om så alltid just att du ska släppa att spela tonlag. Jag vid fyra gånger jag för en fyra då till sändningarna. Kvart är lika tackigt här fram första arrangemanget. Det är helt att svära nu i golven. Men vad är det här första läget du att lära spela för?
1: Det är ett nytt lä faktiskt. Ett lä som jag inte har skrivit texten till själv. Men just läget till. En text som gubben min har skrivit om mig faktiskt. Jögnum nekvar. Nej, alltså det var värst när vi ran skriva där finns det han att skriva alltså flera år sedan så fick jag hentan från honom och då är det ångtid man är ju alltid så nek på hjärsta eller man följs ganska sinter jag vet inte jag har kört lite nek vad säga så är det fint faktiskt det finns vi prövar att skriva lägga ett lära till och en text som vi får eller så det är väldigt spännande
0: Och det är skönt att
1: titta. Jag hade en ägglöjning av mig här. Okay, så det är inte skick.
0: Ja, det är cool.
1: Ja. Ja.
0: Tack lägger jag till. Det är alltid du ska ha till. Tjärs väl, Simona.
1: Ja, tack för
0: Så nu får jag höra första läget av Simona Paolo. Här är sommarsändningen av FM1. Tjärs väl.

0: 哇，这三个人？
1: 他飞人？
0: 我现在找到了耶。
1: Hjärtaströndir. Ja.
0: Och Hjärtaströndir, du har gått på den här skrivit texten till läge.
1: Ja.
0: Och du har gjort läge.
1: Jag har gjort läge.
0: Och texten är om det. Hjärtaströndir. Och jag hör ju ganska ösnä att det är något så stort, att det är stortliga lösningar. Alltså att det är lösningar om en kvinna och henne männing och ja, äcklöningar. Alltså som du ösnä säger själv, va? Hur ser det väl att läsa först av den att finna texten och läsa den?
1: Ja, det var det allra rörande. Tog att, alltså först och främst tog att jag åker upp mot en er och så tögt. Alltså, du vet, jag kom fram vid att jag inte har haft en pappa. Och jag har översagt att han har liksom varit till att, grunden till att jag kan säga att det var ett syska kostar er att ha en pappa till er honom.
0: Mm.
1: Och jag har brukt nekva tog samman honom. Och allt som är hux i omvärlden, och här han alltid på i. Så fick jag en jollagav och det var i Danmark, helt joll i Danmark. Jag har alltid den bästa jollagavan, jag finns ju. Det ser ut också om allt det, att man pjuts att geva alla vina, det pjuts att kosta. Alltså hur vi är i relationen imun till ting. Alltså, det blev extremt rörd, tog jag att jag vet ju att han känner mig. Så väl, alltså han var ju kvart i överjöknen och så detta. Och så rädde han upp till han, så det var det ägga stått lite på det.
0: Det är egentligen ganska, jag kommer ihåg som att jag vet att du har en mynd av honom som en kvartfall färgfigur ut i Löve, av Ångsla, eller kvartfall så är det sådana här känslor man ganska... lunch efter det också har haft att stä hundra där känslan att lunch jag har någon och kunde förstå att man får en sån text och en jag av och så att man i bakåt någon alltid void att vi kommande är lika gå vi och en showan som man är vi kommande men så att få en så innerliga och stora äcklöjning som filter och en att löva och så räknar en sån botten på att det är som personen ser med Lucas med så till handen eller så snära.
1: Ja.
0: Som Kalle så att han bor vid kan ju tro.
1: Nämligen ja. Akkurat. Och du vet alltså nu är ju blir äldre och bygger dammar och alltså liksom man vi brukar ju lucka när jag tror ju man som förra han är revenger som är humpelt bla bla bla. Så att få sortera där vi jag fick efter sort en mynd av mig självare som är samma lite mer filmer och går om honom eller så.
0: Spelande vi gitar sånt.
1: Ja, och jag vet att jag har haft det så gott faktiskt. Det här var vi folk som har varit så god eller så.
0: Och det är ganska östnö dåligt vi får vi gör den nästa läge att nu börjar vi, men det är ganska östnö gott immun till att få att ha avmyndighet nog så att man har haft en gåan tryck och en och kallar sig ett uppväxt ta i lömsnäckvärda texten som du annars själv har skriva och till nu lö östnö är fyllt av öliga näckvån långsle och öliga näckvån känslor kanske är av kanske inte mangle men kvar fall sakne och det som kanske annars och sånt är kärlek av öron men att i mitten få en avmynning och att det är inte det som är mynda och en allogal så att det är en känsla som man häver
1: akkurat
0: det är värst att välja sådana här chanser det är mega cool, det är en sån ringgrad
1: ja, akkurat
0: vad är den nästa läget du hotlar spär för att
1: ja, den nästa läget är vi i plattna och det är öjder suimsui
0: och vad är suimsuium?
1: Ja, han handlar om
0: inte att du ska utlevera alla drömmar och hemlighet och sådär, men som sitt ivrorna kan
1: det suimsuium ja, han handlar om att ja, hur suimisk vi är då människor och att vi kommer gänga suimsuium i andra personer och vet, gänga en gött och här allt är akra lika lukter och folk och ja, allt är lika, men vi upplever totalt imisk ting sådja släckta samma och så handlar det bara om att geva sig tog till att fortälla grunder om vad man har upplevt ja, bara sätta sig ner kvart, jag har alltid ofta man kanske glömma det att ta som sån i lucka till det tänk som är stor eller är så som är störst vidare faktiskt.
0: Ja. Simona och Paula, tack så mycket.

0: når jeg er lærer, sygt, så må han kalle. Og til det som jeg hender kjenslene i at livet tilvegner, eller vi har så innkjønner opp, så at vi tenker akkurat som går etter gengå sygt,
1: Så følte du at du har hørt øvelse, en følelse nå rundt om det, eller er det bare en eggløying, eller har du følt at du sørger en verklage av jonkron som kanskje andre skjer, eller hva kommer den kjenslen fra?
2: Jeg faktisk kom jeg bare av til at jeg følte svi og en her vinkon, og jeg tar i hver praktikk nere, og vi kjenker og kjøkken noen gang, vet du. Det var et sånn ek folk, Og det var faktisk at jeg fant det av at vi bare slett kjødde. Eller så spurte jeg henne der vinkene til meg om jeg legger mest til omkring som Jack her. Og jeg har slett ikke registreret folk. Eller så. Jeg hadde det i ferd utenland og ganske med større bygninger. Det ble nok så drømmende. Og ganske bare min egen vei. Og også om også andre ganske... Ja, jeg vet ikke, jeg vet noe. Og hun var totalt, hun sa at hun lagde mest til å få herre folk, og jeg så så synes ut, og til at hun var jeg mer bevisst om hva jeg tok for å være.
1: Og du var kanskje mer bevisst om hva det var rundt om, hva jeg kjæstet til deg, og hva jeg drømmer deg til først der, men jeg direkte er så det.
2: Ja, altså folk som kjenner meg, vi får ikke ofte vite oss nett i bra. Är ju men jag ignorerar knappt, ja. Och jag tar till för ofta så att det bara släcker jag och tänker att folk har snackat om till att det bara... Så självt om jag har egna kontakter, så ja. Men det är ju snacks vanligt och just nu att det var det så.
1: Ja, 100%. Och jag tycker att det är en av de tingarna som ger att du östen kan skriva ett litet texter och ger det lög och vera... att dyka ner och ge till känslor som kräver att skriva texter till dem som här var tänkt. Det är, man kan inte bara... Jag tycker nämligen att du kan bara sätta ner och skriva en text som har tydning för det. Sälja den där om en kärlega eller om det är om någon sakna eller vad det så än är. Utan att välja känna och dyka ner och i känslorna. Det krävs det nog att man är sin drömmen.
2: Ja, det är det. Och jag har alltid gjort det utan att vara ett auto. Om du kommer till mig. Så jag vill veta vad du gånger huxar om. Och säger bara, så är det så snett ut. Jag har alltid bara, du vet att det är, ja, det är till steg vanligt. Men ja, så om bara så är jag väck utan att vara ett auto.
1: Du måste gärna vara lite stel här, annars har du inte rätt. Det vet ju ut varför. Och jag kan minna att det är att en liten tikkon som lusar vid utvärlden och kanske också, men alltså, hur ser det så böcker och följer sig ut? Du har faktiskt möjligheten att följa vid en här streaming som vi har finnit stapel på bojen här. Det här kan du sitta på portal.fo och här kan du också följa vid en här live-streaming är framförslå och prata om vi tar här i studion här på portal.fo och det här får vi vannande att göra kvarga för vi tar att ha några framförslå i hösta tack för att höra till oss ett sommarsändningsne vi är här av Anka Elsen här av FM8 hon är Kristian Mik till hösta från 2012 och jag tycker att köra breakar och sort ut med vi tar en sorg av samråd så kan bara helt sett åra att sommarsändningsne är sänd i samsarv vid Jysk Simona Paula Hva det tredje leie du har vidt lakken?
2: Det tredje leie, og jeg glemte jeg rekker meg. Og det er ikke vi av platene, det er som jeg gjørs at han har, etter fylkjende. Det handler om at... Ja, altså en tekst er jo faktisk at jeg glemte jeg rekker meg under de øyne armhålene. Nekker for jeg er så gikk rundt vi Alltså, jag snett snackar om har under ögonen. Under ögonen.
1: Men det är något speciellt. Ja. Alltså, det är ett läge.
2: Ja, men det, och det blev irriterat av att vi har verk som stressar i negotera. Och så får jag också säga att det är för längt ute egentligen. Att man ska...
1: Glömma att ögonen.
2: Nej, att jag ska göra det. Alltså, att det är att tänka. Alltså, att kvinnor säger att vi skulle räcka sig så kan man... självur kanske gita kaffe i smal i grattan för det. Men han handlar faktiskt om det att och så kaffe exempel man att jag sätter för mina systerböden att jag lärde dig egentligen att säga att du är att jag bara fyllde vi arena du just du som kvinnor i hälsoskolan.
1: Och du har röst en sättning i en örn läge av utgångs där som är normer uppe i hinner av att det är själv tillpass med tilltar. Och det är ganska röstning det som hans nedsank ganska röstning det som
2: ja, akkurat, 100%. Och så det att vet, att det följer nu är en sån gammal hund som kan lära sig sitta till att man tar, man berör, du vet det vill pränta i ögon att alltså jag ska alltid vara och göra eller så. Och det är det han är i världen här som vi kör lite om ögonen alltså som man
1: hoppsar mot det. Ja,
2: ja. Så, ja.
1: Det är ju att snacka vi är ett stort lätt att vi är räkna så här och annat. Jag har ofta, snackat med folk och de är här i Sia som det är something här i världen som onka mining till va och det alltså det löser det vi har och sånt alltså det är alltså nu får jag det där spåren men alltså det är bara så att tänka att vi människor är född vid nökro och att det är bara sin sån här hata pjör tjau alltså det är sin skick det var ju ganska östning att det är näka som människa skapt jag ska säga att det är rätt eller skoft eller att folk skulle säga eller börja vid nökro men det är bara det är kvarför en stort ägglöjning att näka är blivit så normaliserad som öliga tydligt är människa just.
2: Ja, ja akkurat.
1: Och ja, jag glömde att räkna mig.
2: Ja.
1: Jag hade mitt glädje att höra att ditt tre läs månader på alla.
2: Jag glömde att räkna mig. Och det

0: Adriana cool.
1: Thank you.
0: Adriana cool. Adriana cool. Mar dáin orla bá. As sum istiad í ír nekar. Smáin bárur til latin að sé að kata gott rík. Men það trúlega fætlega. Ég hugsa hann það sjangran. Hún minnir mig mest um að istiad skal kvæða í nekar bóks. Men hvað fælt húlega og tónalegi, maten til að spela gittar på að það legi að það gjóðar öllja falka tónlega inspirera hver finnir þú tún úblastur þannig að kem til tónlega það en höllt særlig sjangra eða það nekkar ávist tónlega eða það nekkar sem það bara tónar sem flygg við höttin til það sem bara manifesterar sig á gittarnum
1: Ja, alltså jag följer sin färmor han vägen eller ja så vi har mora folk att ta like ve en kvart det här vi alltså skolt om det jag följer att alltså folk att ta like center han chankran just ni har vi oj men det får mora att han vägen eller så bära och alltså är lustig extremt när jag heter Leonard Cohen och en som heter Steph Strings alltså hon är ju så en känd och en men hon är primärt av gitarren om som alltså hon spelar Nick Wilder sen typ då är bara gitarr lö och sen gröstna och jag vet inte det är olika artister som är alltid är pissecool för jag ser det som det är
0: Men gör ett lär av tutning för det
1: Ja Ja, och jag följer vill gärna också visa kvart jag kan av gittaren. Alltså, tror jag att jag vet att jag då väl. Alltså, kan vara den kvart jag har gjort. Och det är just det som vi snackade om, att det heter vi nervon så där. Jag vet att jag kan.
0: Hon tror, och att här sjanken är alltid just nu att det är så hållt att höra Det är första läget du spalte Yasha Stranger som här tog oss läge till texten jag kopplade in och det är läge, jag glömde att räcka mig. Här man hör öliga tydliga i mån till ta sötan läge och läge som är utgavna är att handfärst i länen, alltså gitterspel i kjolt, är det ska ske bättre på nära maten men alltså det är mer att koncentrera alltså det gör till att du vilt kvann tona Moira och nu är gitarrspelitet som lite sanchen och allt tillsammans så kan du också skriva texten till akkurat det som du vill säga i stället för att det ska rymma eller i stället för att det ska sen du som en gammal ungdomslärare och bara musiklärare vi har nämnt det men alltså, det är så jag känner Bob Dylan för det eller så det är vi att att gitarrspel är så mycket extraordinärt att det är också en lojvor tonläggaren att komma vid skittnare texten eller möjda ofiltrerar hulöjningen
1: akkurat och det är just det jag vill hava folk sucha till att jag ofta halde jag folk har att vad sätta mig i en sån du ett prinsessebox aktot och jag halt du vet i här vi kör en sån här rött helter och jag vill helst där liksom alltså jag har min rött är inte superpen alltså men jag vill gärna jag vill gärna visa att det mår rött eller så och vill inte jag kan inte förklara alltså jag vill inte röjna affära en pop utan vi eller så
0: pressade showen till näka här du kände showen efter det är nu den är CG som rums till och mest ju kus näck till oss nu levde in och du försvinner ut i näckna hem den du spelar dess löjne så ser man och upplever man baby örnen och ögonen att du finner showen alltså mer än du framför mer än sinker det är ju gratulation på att det är två som mitt sucha 100% och jag huxar just nu om att det är vi snackar om ymsa rötter ymsa anna jag ska först säga att du hever en ordentlig goa rött halde jag till sinker eller pent men jag huxar just nu om utgången att det här hever du mitt anna just nu ära kvinnor vi till öna länna stanna

0: Den, ja. Och du snackar just nu om att vi att skapa sig inspiration. Hon är en kvinna, jag vet att det är vinkoner. Och hon har ganska utgivit tonlöken like, sin fyra än till. Är det en sorg som har hjälpt där av er till att få det här och
1: ja,
0: och
1: att höra? Ja. Mm-hmm. Ja, hon är gott nog en motsättning av mer syssnar det här. 100% finns en ekvän inspiration från henne. Det är ju kvinna. Ja. Så som inte skjutas ofta på nu, men 100% hon är.
0: Och det är ganska ja, snäcka vi att man höjer, så att man inte höjer inspiration, så då man lukar sucha hur man kan speklas i omkring. Så att det inte lyckas, så kan man ja. Lukar och finna det, okej, okay, men, ah, men att det är sucha hattar så var det bättre hur det är.
1: Ja, precis, ja,
0: så man får inte köra.
1: Ja.
0: Mm. Ordentligt gott. Mm. Det är som har känt det igen, det är live-tunnelaga framförslur av FM8 som vi tar kvann hösta för att toucha till ett låg. Du kan följa vi och se utvärldsplatsen Jokon och FM8. Men vi tar oss nu i löten en live-streaming. Finns ju stopp uppe på inne. Och till fantastiska tekniska tömnen vi tar här i huset. Och vi tar där kan du följa vi och portal.fo. Passande att det ligger här också. Så att ta försynen. Så visst du inte bäst vill höra Jokon men östen så Jokon så kan du göra det här och streaming Jokon. Annars vill jag sända in att ut och få det lite av FM8.fo så att ni där. Så om du inte fick svart det 2-4 löjne och allt annat så får han hit med dig till här östen. Men jag halte att mitt närskast en fjärra läg som hon har. Gata fjärra läget och inte spära fjärra.
1: Det är lätt i att ju fattla och han är vi har platna.
0: Och jag höll sått ingångar till Tansangen. Vad är Tansangen så om?
1: Han handlar om att jag kommer till en punkt där man liksom alltså att fratäva jag vet inte, jag strust vid forskjelligt och då är det man är ojen någon strug eller så just när så är man också själv upptiden det är klart man färskjölda haft under i fokus och helt inte sådja törvner tja öron ja, och så att liksom komma vidare innanför och så inte bara stäcka här men så faktiskt är det att finna ut till henne ja, till så i stort om.
0: Ja, men lät att ju fattla tja, som hon Paolo, just rätt.

0: Lætti ekki falla, sem hún að falla. Ég veit sem tíð, þú hér á heima, tilvíðar um það, men om þú heldur, svo svona, er þú fórgittar, er hversu ég, það alltså smána pala som sitter og spjallar allt sjálf á sin egna gittara. Det dikter, otroliga dikter du hefur á gittara og vi að gera lö og að gera að skriva texter, det skal
1: þá ég.
0: Det ordentligt gott. En það fyrir því að ég hefði allt fór mega að síja um það, til hverfa mjög mæning er þetta þú orðið.
1: Já, men þú mæning kom betur nek.
0: Að það smána, hvert hefur tónlögur að síja fyrir það? Hvað betur það fyrir það að, hvað verðst það fyrir það að skapa tónlög? Alltså bägge text och tónlög lö som åra sig som att det är näka att det är bara mo att göra att det är mo att få det utan bröstet man som att det brukar det som en sån terapeutisk stamp och under det brukar det bara för att se vad det har i ärsta och vad mest är tónlög för det?
1: Alltså det är mest är faktiskt bara allt för mig alltså rävliga terapeutiskt alltså vi ser också som tar jag var yngre så hört jag måtte alltid spela gitter och arna för sång och ta blöda sånt men det är som här jag alltid har när jag var där jag bara färdes just när jag vill slappa av och ännu det alltså, och det här följer mig bara väl då är det alltid ganska att jag har gjort det här med en folk eller så det är bara jag gitter den och just är betyder ovanliga nick för mig alltså akkurat att han gittar en oj, det är inte akkurat det men alltså tog jag att det käppjan tar över ingro alltså han har lite sådana känslor och tog gittar en
0: följde du att det var sån uttryck nu?
1: Ja, faktiskt sitter jag nu
0: nej men alltså katt, jag också att man snackar med sig känslor vet du kanske alltid har följt ich för att utgröna den här känslan men det kanske alltid har följt väl mittel folk eller i öron sammanhang men så att här var en vin och i gitarren
1: ja.
0: Eller ett ja, en haun katt man vill vita en sida alltså är det att jag har ja, katt har du gjort?
1: Ja, alltså bara att ta jag har varit ut alltid brukt när jag var orsk och rävliga nekva som kjolta man inte ser då av mig men så brukar jag nekva orsko mot till att jag tillhör mig som jag nämnde som hon sang om och tog jag att jag alltid är en sån typ som gärna inte att om du har varit det gott och kan glömma med och tog och så tar jag då jag kommer hem till gittaren så är allt bara då jag frigör och så kan jag bruka en sån sangskriving till att sitt år då år och att och så följer bara skulegna mer eller så.
0: Eller är det något som läser kan en bok av Fredrik Backman men han skriver upp med en artist som måtte måla att jag tar den enaste låten här han inte följde att han var den lögnas person
1: eller ja, akkurat.
0: Är det den känslan som du har det är som heter, utan man sätter vid gitarren att det är han låten här man inte följer sig som utskottet eller
1: ja. Ja. Sen snedut
0: tar jag sida. Man vet att det inte passar. Men det är ju inte den känslan man har.
1: Ja, akkurat.
0: Men det är näka också som känner att det här känslan för som är den gitarr, för andra är det att skriva eller för andra är det måla. Ja, det är ofta ett samband med varför folk som följer ofta listar det folk som har bägge tankar och känslor fyttlar ganska mörda än ta vanliga. Och tar man då att facilitera det så kan det utspela sig som fantastisk list som vi alla andra kunde njöta gott av.
1: Ja.
0: Så det tackar jag därför för en smånad att vi alla andra kunde njöta gott av. Jag tar en sitt löt om vi gittar någon och pennor. Jag vet inte, jag har bio om förra sanger men alltså det är nu en av frågorna jag vet här var faktiskt tydliga femte lär men det är bara visst du har femte lär. Jag vet inte, du kan spara vilken, visst det är?
1: Jag har ju Florida. Men kan jag vill tro att stämma om
0: du ja, kan så. Ja, det är ordentligt gott. Jag kan ordentligt gott lucka se också i mig.
1: Ja. Så bara
0: lite energi tänker så att. Vi kan lucka så mycket i mig.
1: Ja.
0: Och jag kan bara se att vi tittar hemma att vi har mitt andra en SMS-capping kvarande och när jag 5 5 5 5 här kan du skriva en SMS in och så är du vi i lutakasten om ett torsfest är kommer mest. Og Tørfest her i mitt land, altså Benjamin Howe, RSP, Marsiska og Flørby. Og ja, skru at lukkene av 5.5.5.5, og når vi mestring til Sendikna, Rose, til Simono, eller Vestun, det må stå i snøle gjerne. Nei, men du kan skru når vi mestring til lukkene, eller du kan spørre svære lukkene på hver først du har ferast i sommer, om du ikke først har ferast åttan i sommer, ja, hva er det så planen til deg i førjen, det bare slapp av, eller det en sommerstur, en fjallatur, ja, fortell meg, hva er først du har gjør i sommer. Skriv inn til lukkene av 5.5.5.5, og så du vi i Lutakasten om 8.5. Torsfest är kongo, mestje. Och jag kan säga till dikon här hemma som är du avtältna eller är du på inte via en tält eller en telefon om du vill följa vi och kon, inte bara vi jo av utvarpet, så kan du östna för in av portalbok.fo och här sörs du livestreaming av framförslen som vi har här i studion i Lötne. Och det här är näkar vi att lägga er kvann hösten, det är fyra timmar på 2011, det här vi har varit tonlagar in i studion, jag vet också ni har livestreamingarna kvarande så att det ja, kunna sansa alla upplevelserna här samman vi och kon. Och Justin vi har haft i studio i dag och har spalt här till fyra löv för oss har vi Simona Paula och det har varit en dörlöv så vi står och tar oss alla sändningarna, allt prat, alla samrunnar och back till som vi kommer och sätter i sändningarna så har vi alla sändningarna lagt ut av fmoit.fo det är er som har sändningarna av fmoit det är versen som är här i Vagnarsen och han är så häppen att han har Simona Paula vi ser här så man har alltid gittat en som är via restenmar
1: ja
0: Okej. Vi får höra till senaste, femte och senaste lära här och jag vill tacka till er mycket, mycket, mycket för att du har låtit i sändningen. Kan det er till senaste lära?
1: Ja, jag kommer att tänka om att ställa det öjter. Ja, vi vet inte hur det är.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och det handlar om att jag bara att finna några inte egentligen att strujas vid, men jag finna några som du står där på och så skiftas om att hjälpa kvinnor eller så, ja.
0: Cool, tjena.

0: Tusen takk fyrir som han bala. Det vær en time vi live tonelage her i FM8 og vi har haft han fantastiske gesten tonelage kvinna Simone Paolo inn I studio. Tusen takk fyrir som han.
1: Takk fyrir herre, Kjolver.
0: Og tikkun høyra Simone og henne utgav av Spotify med til Anna og ja, jeg vet ikke, alle møyre sanns, sikkert.
1: Ja,
0: jeg halte utlån. Jeg halte utlån.
1: Ja.
0: Syska, det blir jeg så. Men det kun dit under navn Simone Paula, og så hadde det stid vil jeg høre Simone live eller til en framførsel, så det nok bare ringe et land eller skrive et land, så kanskje man kan finne det omkring. Men her tar vi til, for hese for vi tilhåndlaget framførselene her av FM8 høstgjer fra 2011. Du lurer etter sommerkjendisene av FM8, hun torsdag mye til høstet fra 2012, og ja, Kat Andrea säger en att det här har en fantastiska honalig löta. Tid som har följt vi av strömmingen av postal.fo. Tid, ja, orsaka, men vi får slösa nu. Strömmingen hon bara till händerna I förra timmen här vi två glädje och live tonlösen. Och till den sättna timmen här kunde vi tjänst skifta ivra FM8 och följa vi av utvärldsrasten. Till den sättna timmen höstdag. Höstet är den 17 timmen, här har vi tjande och ett byggskiftsivligt. Här vet vi kanske att ta sig omkring gäst, eller gärna inte ut. Ja, finns det om också spännande händer I byggskiften. Och jag kan fortälla till er att byggskiftssändningen, eller byggskiftssändningen, är det inte byggskiftsivligt händande dagen. Här har vi ett mittel annan vidtjande från Olav Larsen och Magnus Jörmundsson som kommer in och fortälla en center om varmakälterna som är I detta byggskiftet. Tack kunde glädja dig till här I 17 timmen som är känd inte. Nu får vi då höra nöckelö och så är vi åter om ett lite bil. Första läget vi får höra är Dövvänne, tja, väl.
2: Sommarsändningen är en samstarv vid Jusk.

0: at det har vært blæst vis Lennon Forever. Jeg stand her I studio, jeg finner ikke enda en gjest inn, ja, altså, jeg så heppen og tider og mye heppen at jeg slipper alle så vidt jeg at praten her og tenker lagt ned, altså til ja, det som jeg kjenner ikke for meg, jeg vet ikke om hva som kan være selv enn jeg vet enn det. Ja, nå får jeg, vi finner jo en fraleggende gjest at rett inn til Magnus Jørmundsson, og en lydde bil til Kjemmer og Laura Larsen, dette enn dine gulvet, råkner vi, altså det en synder estringa og fullføres litt kjent at man kanskje tvormås river. Men vi tar hva øyne av dem ned til Magnus Jørmundsson. Velkommen I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Hvis vi prøver på ja.
2: Skal du være der på det?
0: Yes, og prøve å ta oss om at du.
1: Ja, takk for det.
0: Yes. Velkommen inn I studio, Magnus. Du var der, jeg tror det var kvart for fem du skulle være.
1: Ja, det rett.
0: Jeg må spørre til, at du, vi der finnes ikke noen bor inn til at de har kanskje hver sin ekspertis og omfokler for og etter her vikskiftet. Og hva det som du har råkast vi imot til tiltøk og I forklare for dette vikskiftet?
1: Jo, ja. Det en sindra bakgrunn og jeg er mye tiltøk, og jeg akkurat tiltøk. Det begynte jeg faktisk av Jølund. Jeg møtte Hilmar Jan Hansen og Jærbøysøren, og så spurte han om han hadde skrivet en bok om Stanley. Så sier jeg jo til han om jeg vil kjøpe henne. Så jeg jo til jeg ville gjerne, og han har gjerne faktisk oppgjøsar. Jeg var ikke om det var tilatt eller kvart, men jeg kjøpte så bøkene. Men jølene tar jeg ferdig så rævlig enn jeg kvann, og jeg har kjørt at jeg leser henne på under jøl, men så kom januarmannen, og jeg sette meg ved henne, og da jeg var livet av leserne, så sette jeg også, ble vi også om at man ikke ordentlig har høyre standleg og ufokler for det, og han fullfringer om en hals, og tar ganger atter I bøkene, jant og sant, at hvor skal han ved hjemstegen. Og så også at Anker burde kjipa fyrir en Fagnar-konsert, særlig til at han ble 85 år. Og heter så Åren har vinner Årsens tøvnlegg og høyre til FMA, og så tillykkes med en eik årsøk fyrir konsertene. Og så snakket jeg sin drumta, ja, mest høyma front noen, og her fikk jeg sin drar vite til at enten gjerst og det eller tid, og da som det tog at du kjører på dem her. Ja, så ringte jeg faktisk til Olaur og spurte om han visste nækka og hva planeren. Og Olav snakket så om at han hei, eller at det var en Fagnar-konsert I Danmark, akkurat han fyllte. Men frutjadøren av Varmarkjeld, og vi faktisk holdt tøker. Og så hukse jeg som lykker nå I Thea Stanleiver Høyraur av Varmarkjeld, og som øyne søvelige ser I midtler eldste støvner og I landen, det for godt lagt, sier jeg nøy til. Så jeg fører kanna nekker mulighet hva partiet og ikke. Og jeg fikk faktisk ikke alt nøy av vennom, I behøver, så alt var kjøpte hosgåttet, og det syntes så løs at denne konserten oppstegn.
0: Ok, men det ofte sånn at da man har et ordentlig godt hosgått, så det farfalt som sier nøy. Det kanskje anker skyr, men hvordan skal man gjøre det da? Men altså, da man hever at det hosgått, så det ofte faktisk andre til å gjøre jobba.
1: Ja, altså jeg vänner vi att ta det kommer till rekrytering så jag vänner vi fotbollsvärna och fotbollsspelare tar ska man ta sig vittar öjligt ofta och då tar ska man ju just och åter och fram och då tar det kanske ja jag vet inte kanske en 25 telefon samröver och jag halti inte att ett vattle att till allt det jag inne som är och hålla vi en samröver per hatt till detta till det så det är en kulturschock I mån till att det vänner vi för alla 24
0: Og når når høyskolesøsten for Stanley?
1: Ja, til faktisk ikke tog vi det her, til ikke for at jeg tog av skrona. Ditt når jeg mente oss noen lagt opp klokken 8 frutjakvalde, og konserten begynner stundeslige klokken 19. Og førre helt av konsertene til vi tar med gjestet til noen som vi tar av tog av. Til Goren Sølja Jakobsen, Jens Marni Hansen, Anna-Louisa Møyre, som vi kjenner ur Høydalund, og så døtte Stanley, Astrid Samuelsen. Og så kommer en stekker I, her folk som får mulighet til å bøyne og få seg akkurat barn I Udarøyja eller Katina Hotel. Og så etter konsertene, eller etter stekken, tar kommer Stanley så sjølvore framføre sammen med husorkestren. Og husorkestret I mentene som fortsatt kvalitet Johan Sarekve Johansen, Kim Hansen og Josfa Debes. Så det sin tur skreien for frutjakvalget tjokken.
0: Ja, det jo som en middelsrikvel skra, og at det smavis husorkester helt ut litt av finnes kaffe til kong.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, tar man hever lort etter Stanley, så pjøs ikke av skil for tøvnløgje, for jeg vet at hans er tøvnløgger og ser flotje. Og tog vilt og vidt øsene prioritere at kvalitetsen av konsertene vær så høver som jeg høver tilbyr. Og så vil vi ta en kombinasjon av aktuelle folkene, øyne folkene som har framførst sammen med Stanley, annet kvart som orkester, eller så vi i duetten, eller framførst omkring Sandra Sankon. Og alt hva konseptet det her vi at ånder framfører løgene tja Stanley, så husker vi at det var synder relevant at takke om vi ur høydølån her som konseptet det synder til samme. Og Anna-Louisa, hun gjør det på en av veien. Så det faktisk ikke vel at finne gav en kvalitet og gjør det kvalt.
0: Det gledt å høre. Og hvordan altså, det så i morgen, altså frutja kvalitet klokken 8?
1: Ja, frutja kvalitet, ja, talet av dittnar opp, og her blir det opp til konserten börjar, og til så klant utsja. Og så tar konserten i Lio, så blir det opp innan løyt og atana, men ikke atla nottna, tog jeg at point hinner med veien, her etasjen, og de som ikke trøyte av Kim Hansen ta konserten i Stanley Lio, så kan de få overhøyre Kim spela i etasjen i frutja kvalitet.
0: Og ja, så at høyre Kim, jeg vet ikke, man nekker, jeg får trøyte til å høre til at det i hvert fall alltid øyne ordentlig god til å høre, og det ganske øyne en god kus man en go segway fra affär fra en hörs konsert just on sound sen det gitar jag så affär fra en någon ja ta är klaver troubadour alltså om en hals alltså till owner som vill jag näka att rätt
1: ja absolut och folk som och ta goa vi här sån huxi till att det heter räcker alla åldersbalkar alltså Stanley fyller själv 55 men om två är touch och halt rush eller 100 till lucka mig att alla välkomna när och allt som ska och att få alla som stämpla eller nökta så in det sånt har tack alltid för någon lätt.
0: Det håller jag verkligen glädje åt till och hur ser vi äckongmission är det utsålt eller kan man köpa äckongmission eller?
1: Man kan köpa äckongmission än. Man får köpa det jag har med så instrumenten hos någon mh.fa och äckongmission.fa. Det kostar 225 kronor och sitplatsen är då utsålt. Det kommer möjliga några helt få att rätt men det är inte nekv. Och det är inte nekv standplats efter. Och tar vi sälja det vid ditt när så kommer det att kosta 245.
0: Okej. Så det är mentorhosten.mf att mh.mf
1: ja, mh.mf och ekongmerch.mf.
0: Ekongmerch.mf. Här kan man tycka sig att ekongmerch till högskonsert när det är standsamman.
1: Ja.
0: Det är glädligt och jag tycker att det är folk som kanske ordentligt vet att det skulle bruka för kväll till som kanske också kunde löta sig till folklar för att det här är som ett helt otroligt dåligt kväll. Men jag har också en annan som också attlar att ta som ett dåligt kväll och ett dåligt vikskifte till er Olaur Larsen. Välkommen till studion.
2: Tack för det.
0: Och ja, jag hälter vid er och här, ja. Och så snart. Alla välkomna.
2: Tack för det.
0: Och hur ser vi Fuglafjör? Alltså nu har vi ett här hörskonsert i andra kvällt. Och jag hälter inte det öjnaste som heter Fuglafjör. Heter vikskiftet, alla. Här är det möjligt att skra,
2: ja? Ja, är massor att skra. Fällen Fuglafjör kippar för försäljaren. Och så är vi i etagene som kippar för försäljaren. Og så tackar vi er i skrande frutjagkvalitet, så har vi en quiz på en tattna konserterna til Stanley i Tarsene, og så kommer Kim som spiller tattna. Men her er også Hoppeborg til debatt, alt vikskiftet. Og ja, her er også andre løsene, Ribberhus er galleroi, og her er løsene, hva kaller det for Gontor Lukene, street food.
0: All right.
2: Ja, så her er forskjellig rundt i bøynen, frysjekvalitet. Annars er leier og sånne der løsene pakker vi tenker.
0: Og her er løsene nekka livende varmekilder.
2: Ja.
0: Kvart är det livande varmakälta. Och det varmakälta, det var inte, men kvart är det att hon blev livande?
2: Ja, livande varmakälta är ett konsertkväll som vi funnit på i fjör. Etasjan och mättnare samman. Och tanken var inte att röva sig upp i de gamla varmakälterna som typiskt bär er Hoppeborger och Anker Utrada Fälliger i mest. Och så huxar vi det ger också annat som är inte större och för att locka er till och för näring för vi att få en god upplevning. Så skulle det vara vi. Och så heter nästa år vi gör det. Första året var en succé. Det var nästan utsålt, mätnar oss någon. Och nu är gång sådan ordet väl lösning. Så vi är öda spänt på att vi tar kvätt. För ändå de nästa dagarna är av sölden. Och det är så en konsert vi fem minuter ska nämna.
0: Och hur någon är det till konserten? Livande varmare till då?
2: Det började vi, det färdes polka band. Och egentligen började åttan för det. Den setna röva, den halv 20 setna röva. Det är bara en röva. Åttan för klockan 90. Och ta i hånd lyckas vi ända så kommer polka band här och spela när lätt då så en brett det och så färdar in och spela eller färdar hej in och spela inne som det första så spelar in i mätten och sånt och till klant tutsjo och så kommer anfinna kampanj klockan 2:25 och fair of five av midnatt och så är det RSP klant kvart över 8 och klant 2 spelar DJ Anthony Charles.
0: All right. Ja. Det här är en gång och det är lägerkvalitet.
2: Det är lägerkvalitet, ja.
0: Og hvordan vi ikke om mestjon, og du sier så langt gonger rettelig av alle omkring nu, altså hvordan hver kan man skaffa seg ikke om mestjon, det en eksklusiv klubbor eller
2: skal? Nei, det ser man som Max Verne og Janne, ikke MAFO, men ikke om mestjon.fo, og så selger vi ikke om mestjon inn i etasjen i oss i Vigsutnån, så teipa i støyen. Vi venter oss litt så opp ikke om mestjon selv ditt når klokken 8, leierkvalitet hvis vi letter rett.
0: Ok, men hvis man vil trutte seg plass til livende varmarkjelt og et godt kvöld, så må man nok være en synd fyrir kanskje.
2: Ja, det helst nu til at det bare 500 trusbilletter til sølv, så det ikke en egg, så det kjøttet blir utselt. Det morgen helst når det selt, og bruser en fyr fra 3,55 og på 4,55 og i kvöld, av mitt natt.
0: Ja, så hvis man stundar seg, så er det der, så nærmer man lika spørrene, hva kroner jeg.
2: Ja.
0: Men altså, jeg vil si at Fuglafjörður, det Agose etter vikskiftet. Magnus, Olav, jeg skal glede deg ikke mest til nå etter vikskiftet. Magnus, ber deg.
1: Jo, jeg heter først og fremst kjipet for en sånn tiltakje som heter Kjastanlei, så faktisk nervøser og Benjamin med kvart og spenter og alt mulig. Mitt kontrollbehov sin størst, så jeg snakker alle tøyene vi får. Så jeg gleder meg selv om de øyene jeg til Stanley. Nu har vi haft något samskift vid Jan, nu var vi tjejan nu till våra ferie och han är ojsen i öjla spentor och allt bäckland i öllan och lommor i öjla spent. Jag måste säga att det är mitt största förlorbarn här, men jag glömmer faktiskt till livande varmarskjeld ojsen och till det som händer. Jag har uppe av Vötlnån till dömes, här vill ha en förhållbältor och här är en legendarisk straffekapping av Vötlnån sonnekvalde. Hon är ju sin tur sört lokalt helt det. Men det är att varmarskjeldan fär nytt liv och det är öppnast. Det är faktiskt det som jag gläst mest om tog att stövnan är gåmål och sövlig och bygden sentmar och öljan är kjolt mycket att bo här och i. Jag har ju 12 år faktiskt. Så jag gläder mig faktiskt till hållta upplevelsen för sig kan svära så politiskt korrekt.
0: Ja,
1: men sannolikt kan säga att någon fyller mest kommer jag nu. Det är en absolut.
0: Och Olaver, alltså hvis du ska vara mindre politiskt korrekt men alltså ganska gott ösning, hvis du vill det. Alltså kan jag gläder dig mest till detta viktigt?
2: Ja, alltså Sjönta är 24 livande varmarkjält och oj eller parstöjer i etagen så är jag spänt på att veta vad det händer och nu mer. Men egentlig det mest spente på showrunner til det, som verer leierdagen om dagen.
0: Ja, til Østene akkurat bei, altså familie og badner til det, som er leierdagen. Hva er det her, Østene?
2: Altså, det vært noen troi, og altså, det en odd som ble vekk for 500 år siden, og av varmekjeldet for 500 år siden, og hun kommer opp etter, og så vi for en gang for en idé, av varmekjeldet til landtroi. Så at det showrunner for Jon, her en skatter som grevet nå i Sverige Østene, och att köra den varje komma till dess öppna att han kommer upp att höra och ändå har de köra den här dejor som rusar upp att höra han kommer bara ner i luften jo, så han kommer att länta ner i öppna här och så är det Drejen och Johanna och Torshavn sloppen här därför att låta gåsen vid fotlånskipen och köra den här och ja, det har varit garvilt det har varit bal och brantor och ja, det har varit en ordig bardag om att finna en av allsiktningar i skatten för att stäva in så det har varit kämpestörst
0: jag följde väl min barnsliga sal hon
2: ja, det har varit garvilt
0: jag ser för den tjej Olav Larsen och Söldtrycksen han är vänner men är nästan sällt det så det är shit jag ska köra typ bara jag vill bara säga tusen tack för att ni kom i sommarkändisarna och reklamerade oss.
1: Ja, Magnus, yes, ja, jag glömde det, skrånne. De som inte har åknat sig bötterna just anledning har varit möjliga att köpa henne frutjärkvalde. Hela Marianne var i Kjolvra stannan och jag vet inte om han sålde folk vid eller om han sålde Kjolvor, men han har varit sådana sålda. Och så glömde jag att säga att alla avgåren för konserterna av Stanley, allt det utskottet som konserten skapar, tar för åkärst till arbetet som Alzheimer-fällan ger. Och är det folk som inte ska stola Alzheimer-fällan av Stanon så är det också en möjlighet.
0: Ikke nå. Det også en fantastisk mulighet at ha en høyest konsert og samtidig kunne tjene en god enda mål og lukke av for å tro det enda kan gjøre en tonelag vi. Så det enda en avhøyden og kanskje enda en årsrykt til affære av konsert for jeg kvalitet i Østene. Olav og Magnus, tusen takk for at de kom her i sommerkjendingsene her av FM 8. Og jeg vil bare ikke at de kom en fantastisk god Ja, och kanske också en livande och luvgande varma källdå.
2: Tack för det, tack så mycket.
1: Tack för det, och vi suggest.
0: Vi suggest. Och jag halte att eftersom att vi lömmes prata om att höja oss konsertjastan i samma sen så halte jag att det är passande att vi får höra en gåan gamla slagare tjastanlig om ikonte kvöje.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här hörde vi sanningen om vi kunde kvöja till Stanley Samuelsen och vi hörde han ganska sälja i samband med att vi tätt och Ulla Larsen och Magnus Jörmundsson in i här och tar ja, grötta från avgavist varm, livande varma källd och varma källd. Här är Ulla Larsen, ja, lade jag kunna göra en pärsa skrånne och att det är spännande här och är Magnus Östling Grötjokon från en höjurskonsert som är i samband med att Stanley Samuelsen vid 45 år så har det en höjurskonsert och vi fokklar för det och vi mättar oss någon i andra kväll. Och ja, Stanley Samuelsen till er har ett fantastiskt tonar som man kan höra det här och här var allt möjligt spännande och skrande och som du har nämnt så kan man finna ekongmärsny.fo. Jag har bett ikon skriva mer än en bo av 5-0-3-0-5-0-5 och om du skriver en sms in så kan du vara vid och låta kasta någon om ett hårsfest att gå mest. Och ta enaste är inte för att det här är ja, jag vet inte, och vi mest inte sända inte ett la bara kvar först och Jerry som är först och färrast, om du först kvar först och färrast om du inte först och färrast åtta andra kan vara efter färgen, kvar först och Jerry färgen först och sommarstur, först och fjattatur jag vet inte, skriv att lockon av 5-0-3-0-5-0-5 och så är vi i Lutakastan om ett hårsfest att gå mest. Och en skriver här vi färrast i äknån landet. Och det är alltid dåligt att färdas i färgen. Och en annan ska vara in. Ja, är färg i östning att färdas i färgen? Kan du? Ja, det ser gott ut. Två som färdas i egen landet. Det här kan man alltid glädjas om till att färgar det är inte bara bära. Det är ett fantastiskt det att vara. Och sälj om sommar. Då en vecka är så gott som det är nu. Alltså, det är fraubart. Jag vet inte om hur man ska färda. Jag landar någon nästan. Och en annan skriver. Goda värster, goda tonlager och gott väver. Nu manglar bära en god öl. Yes, planen är att hugga mig här hemma och åka fantastiska ödjum. Yes, sir! Jag vill säga tack för det. Att du kallar mig en gåver. Så det är så jävla fitt, Rose. Konkur. Och ett drottning. Och gåver tonlager. Ja, det här vill jag säga. Suverent. Och gott väver till det så i ödjum förrån. Och att det är vid ölen igen. Det är en värld till deras egen. Men alltså, ja, det är ganska inte mer höllningast. Och en annan skriver här Serra gau lötja Simono. Ja, och jag färre färrast en tur till Kreta sust i august. Oj, det här gör oss en jävla läckor. Kreta, jag har inte varit i Kreta, men det här ska vara en otrolig läckor. Och jag har alltid krigstalt, jag visste att jag har följt. Ja, Simona, det var Serra gau lötja, Serra gau tonläckor som hon spalte här ute i fyra timmar i sändningarna. Det var Simona Paula som vi gör och hon här i sommarsändningen av FM8. Och det gör hon i Travi att höst i år mellan 2011 så här var vi ett live tonlök här i studion. Och Simona hon spalte 5 lö och om du inte nått det höra dem så är du ute i häppnare stövå att du kan höra alla sändningarna i foten löjtje här. Ja, hessa sommarsändning i foten löjtje av FM8.fo 17 och i det. Men annars som jag bara sänd en avhållande om att if you lose, you snooze. If you snooze, you lose. Alltså, det är torsdag, mikro och höstdag från 12 till 12. Ta höjre till sommarsändningarna här och FM8. Det är mer än glädje att stanna här och ha utvarför det här. Tror jag att, ja, jag vet inte om jag tänker i världen som är bättre än det här. Och en annan skriver av 5-0-3-0-5-0-5. Hälsa mig fitt och som honom. Älskar att lusta efter henne. Gott sommar. Hantan hälsan är här vi sänd ut. Skriv att mun av 5-0-3-0-5-0-5 och så är vi i Lutakastnån om ett torsfest att gå mest. Skriv att jag förstår det som är, men skriv en hälsa. Skriv att vi är med kink. Först och färrast, vi är i egen landet. Whatever, 5-0-3-0-5-0-5 så är vi i Lutakastnån om ett torsfest att gå mest. Vi är färre att höra lär, tar vi Rex Orange County vid lär någon best friend.

Att här är best friend till Rex Orange County. Och vi tar höra för ett antal år. Allt som är kvann höst jag så är det live tonlager. Annars så är det bara, jag vet inte, vad ska man kalla med disc jockey? Jag vet inte, Sean, jag lägger Nick Gola här och sände flatna jockon. Och sommarsändningen här är FM8 är versionröder här i Vagn Danielsen. Och du kan höra sändningen kvann torsdag, mikta och hösta från 2012. Jag har bidit kunnat skriva mer under på innan 5.05.05. Och här kan du skriva mer under på om vad för så att göra i sommar. För så att färas du i egna landet eller ja, bara när vi mäskning till dagens sändning. Vi får höra läge till en brettskombatje som heter McFly och tala läge heter Love is Easy.

0: But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door.
1: Til okko, til tuin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Holder blant annet for det 6 år, og tilfører
2: vi
3: det bare.
2: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner, da det gist ut færre natt.
3: Skunda deg og på ilek av brantan.no.
2: Vi suttjes da, holde brantan.
4: Færre ekspressstafetten til 6-7 vil lege deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av braktid.no. Tryggja deg renneblåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjørn og MPM.
5: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
6: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
7: Sona appen hefur nega til ødel. Sona Plus hefur et løyde sindu meira. Sona Plus. Et lite pluss I gjerndestenen, til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
8: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ikke lydde og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
9: Klockan 12, her du inte av FM1.
10: Fyrir nøkrum døvn så gjerne sendte formannskaperen I Falkatingen og en avhøytan til olympiske nevntene om at Færøyar og Grønland skulle slippe lottekka I OL under eknon flatje. Nå Sverre kommet, skriver Dimma FO. Olympiske nevnten skriver at Færøyar og Grønland lukker ikke treitner for opptøkka. Treitner og Alanti et kjoldstøvet rujtje og vidkjent av alt sjøa samfunnet om. Henda støvan grøtt og tydelig fra på at vi kommer til først noen flere ferietjøkken og søgnes og ærene sier IOC. Føringar mot høy framhaltende kappast av olympiske løgnen under Dannebrog. Vi åkken her og I raserommen One Holm Johansen som skal arbeide hvis nere for å få olympiske nevntene gautjene førjer som en parst av olympiske familiene. Hette her Sverre som kommer til A1-dannet fra Danske Falkatingen. Inna kan nytte ut
11: Nei, hette ikke nytt utøy, og hette brøyde som så helter ikke, utan at vi talte at det var funnet, at hette maler var omrøtt, eisne og I alt sjåa milon. Tan ene avbjøringen som forsker utrådterstender og idea, tan at vi heva topp utrådterfolk som innan et avvist åramal kunne spela seg til OL og I ene li utrådt. Fyrr hefa fyrjar haft einstæglingar vi og I OL og ta hefða bóri til tja einstæglingun utan karantene lúttíkis som parstur av enn og donskun landslíshóp tar tutsi dýjanar OL men annars að vera föringar og utrottar höp dægin fyrir og dægin etter at OL-kappingin Om vi kom ut til stövna som sannlykt at ett förrest utrottar li spelas
10: Nu hoksar vi om handbollt
11: Nu hoksar vi särskilt om handbollten men det kunde reisen vera utrottar greinar som täcker sig fram brottliga att kommer ett förrest utrottar landsli och ut till stövna så rikkar han lösnen inte. Och samstående som att OSF hever I negv år rönta finns ju fotland IOC-limanskap eller fotland limanskap I IOC så detta ensamma mål som OSF vill lösa att utrottar folk vara helt en atter inte av utrottar lin av hon men av öron orsaken som inte har vi utrottar folk som gör.
10: Ta et svær som heter Kjemur til et annet fra Danske Falkatingen. Goss sært du mødlagene for å få brøtt til støvna? Skulle vi brøtta støttene Leo Stövna Tjafarjun i Danska Rysen eller är gångt där lager?
11: Ja, nu lägger OSF sig inte ut i politisk vidskifte, men årsugen till är att OSF inte släpper in i köken huvudstaden när vi i OSF är han Stövan som färger häva i heimen och i den. Annars vidar vi väl och det är väl känt kvarjum vid er uppe i måte. Senast är att OSF var genom beinleis dialog vi i OSF tar vi i 2015-2016 och så igjen ta er noen ting brøtt. Et at det flere føresk sersambond som har finnet limaskap. Tennis har finnet limaskap til dømes, det har styrke samband i eisene finnet. Og kan kappast under egne navn og føresk og flagge i EM og HM. Og et annet som har vurst seg de seneste 20 årene, og som etter øtland døme eisene for å teke mer dik og asset de kommende 20 årene, det at IPC, Paralympic, her følger limer, samstarvar meira og meira vi i OC, at de felags om at fyrirskipa kappingar og annat, har vi ikke råknet vi at IPC og IOC for at smelta saman beinleis, men alt han tog at det etter øtland døme samstarv som vinter og pause, så ser det til eisende følger og til støvende hva hendte så vi okkara limaskap. Og kan det være en hord til at vi får flott tann limaskapen iver og IOC eisende. Så det de målagene som du egnar for som OSF røyner at trøyta under de kormon som forsker utrotter virker under.
10: Det sjølvan en årsøk til at IOC møtre følger og Grønland kommer inn, og det er kanskje måneder støvende til Grønland og følger.
11: Ja, og følger vil eisende ofte sammen när vi Katalonien till dömes och till stövnar kunde heller inte sammanbördas i vår huvud. Till föreska döme är enstakt i utsatta höpe. Vi tar färgare av att vara en kjolstöv och utsatta tjå. Loika Sujan och ISF har stånat i 1932 och har kappast och ombåat sig själva och allt tjå och utsatta paddlon och i allsins utsatta grejnen i flera av ratutcher. Och förr hade så ens ni en omsökt inne långt och i 1944 har en upptöget sejtnar i IOC våra brottar. Så du kan inte säga man ber att ha föreska döme vid kvars i Grönland eller Katalonien eller andra dömer som förr ofta vid rekordar och i en pott säger man vidta och i hästet inte nu vid området.
10: Och ni har vi ansett tar nu att det är Sverige kommer till något så grått som det ligger i det här kurser som det ligger ut i milen. Kan hetta tekna a brøyta stövu på nokkra mata?
11: Nei, vi har sett okkum fyrir affæra og í ein beinleiðis dialog vi IOC og í næstun. Bæði kussu fyrir heldur IOC sé til at forrest utrotanlandslið sum spælir sé til OL og í orðan leiði tann fotle limaskaprun og Och som jag börjar vilja säga till er ånche nytt och er sån och detta bröjter heller ånche utan att vi talade att det är funt att detta mal över rumlet.
10: Och Jan Jansson, tack för att du höjer stånd för att lägga lina fram vid er.
11: Tack själv.
10: Tack för det. Och i önare väljarkanning som spyr FH Gjördi för portalen och FM1 för Östens spurt om hur snäck var kommuner vi skulle häva. Helten av dem spurt och svär av att nutcha kommuner är ett haskande tal. Folk ur ödlån flockon, ur ödlån ökning och lantan och ur ödlån altersplockon halta att nutcha är ett haskande tal. Väljarna fick höra vi att säga nutcha. 20 kommuner som nu 20 kommuner eller väljaren fick höra att svära att 20 kommuner är det rätta till det som är nu eller att 20 är det rätta eller att 30 är det rätta. Tänk om du ägst att sätta ett annat tal själv vi har. Spårningen om kommunen samman att Jinkberg och Östning ett ävne i stötten i Jar, men här är vi av startrutscher Torbjörn Jakobsen, Hein Zachariasen och Jans Eidsgård Ui om detta fyra var Josh Kjolpoje og tar vant av kanskje heldur ikke å si at det er løkting for å gjøre det vi lov.
12: Skulle vi gjøre noe, ja, så er det en kommunal kristallnatt vi bor etter, så skulle vi kjøre bakmåstere med seg høtt, og i hvis vi gjør det for kjølbåten å gjøre det.
13: Jag är samt att vi tar med till flertall som är i Skandingsen. Ni har alltid att till alla kommunerna är det kärdaste månande. I detta men för sig är det sändningsen att det borde vara en trädd från Lökningsen där man får in och fortsätta i Sandhjärtalen att trädden är att Sandhjärtalen blir en kommun. Och så detta men för att se det samma i samband med Sandhjärtalen att hemma behöver en trädd hvis Sandhjärtalen ska fortsätta av Lökningsen är att Sandhjärtalen blir en kommun. Och det fick gilt i omkran. Men det är helt tydligt att den självbottna viljan till samhällsingar, han har varit med andra hegen och tu och under utnyttat och brukt till alla rås. Men jag tycker vi inte på att de tolv kommunerna som är sådana för skåpna för självbottna för att läsa samma. Jag tycker vi spadar, men okej, visst du kunde överraska mig så ångar det bättre.
14: Ja, nu känner man att det är nog snäckvärd av de politikerna som sitter och lagt in någon av de gamla. Och det tar jag säger på att flera av dem tar, vi kommer alltså inte över att ta som kommer att läsa kommunerna samma väl av. Det är så pura på vissa röv. Och jag tycker heller inte på landstorsmännen som omsätter att man kommer över att han som kommer att göra det. Så att, men alltså, det är pörr och gråk vad folk heller med det är. Och till dem så att du, visst man tar sig runt och kommunalar och inte så är det en öliga större bröjting och förhållande till det som är ute.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at den lårst, men nei.

0: FM.
1: Visste du att du finner alla rockare börder och har man syne på altslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslu.fo hever alltid åpe. Digma Baltslu, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Upward. Sex offense, she offense. Why am I?
1: Taxi. Släcker tostan.
2: Visste du att en säljare plåtverkstad vi omvandlar allt bilmästare? Backverkstad tar sig av tryckningarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vet du at vi har drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.

0: Ja, velkommen til Firma Kappingsdam. Og i hese sendingsen da brandstøyen i havn, og vi tøkken i ur Klaksvik som skulle distast. Vi skulle haft en sending fyrir løtsugjan i middel Nemo og Magd, men hun ble avløst av Særljøn Årsøkon. Vi får sagt en videre hvordan det er for å gjenka vi er ved henne. Vi færer på en til lovtakerne, og Hans David, er du og Jakob fra brandstøyen i havn?
1: Ja, det är Hans David. Jag heter Aichel.
0: Ja, välkommen Aichel.
2: Ja, tack för det.
0: Och David från Ervetakner, så är jag kon.
2: Hej, Ronja David, men här är bara Olle.
0: Hej, Olle, ja. Skill mig som här. Ja. Ja, ja, men jag skulle vilja spela för Gunnar till att spela och hon reklamar för det här spelet först.
3: Bina får kvar sin spurning och kvar är runt det. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt. Så upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett av jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobben tar alla spurningar hava värre, så får vi ut en egen spurning. Off air, här du får 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Hetta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, det är reglerna som vi spelar efter. Och vi lägger fyra vid kipaspurningen och vi börjar vid brandströjning. Är det klar?
1: Ja, vi är klar, ja.
0: Dejligt. Här kommer spurningen. Vi skulle ha navnet av en fiskeskip som bygd i 1988 og har en kallesen høvsmaskin. Skipet har best haft ett navn siden det ble bygd i 1988. Gosse øyter skipet. Jonas.
3: Det var tilverdig ikke rett. Navnet som skipet er Åknen. Åknen,
1: ja.
3: Ikke helt rett.
0: Nei.
3: Og altså, ikke styr hesfer til slørselige.
0: Vi færer til Klaksvigar til Ervetøkne. Ole, er du klar?
2: Ja,
0: er
2: klar.
0: Et av skipet som vi skulle hava navnet av nå er bygd av Skala i 1901. Tellen er om en trålare som Øystein har haft samme navn fra at han var bygdur til og i det. Gosse øyte skipet.
4: Fim.
2: Fjerde Phoenix.
3: Det har vært heldig ikke rett. Så åttende hadde ordet opp av spurningen til oss her, at navnet her som kjipt noen til Ratchen.
2: Lasse, har tatt vi.
0: Ja, har tatt vi. Det var en trål her i Østen, ja.
3: At for det er kjipt.
0: Ja.
2: Basically, altså.
0: Ja. Men antes det kom jeg på papir igjen, så vi færre til nærvart av spurningen her. Og jeg ser rundt den for at de trutjer hentingene løsner opp, og vi skal så igjen ha et årstall fra tikkene, og vi spør om alle tar i heser hentingene for å fram. Og til sånn slags li, Agel, ja, tikkene opplyst skal komme her. Staurer vokster i innflottningen av de smarre pakkene som kjøpte utenlands. Tve til søgneste årene vokster vi 18% om årene. Og hvis herren ikke er av største djævron, så er omlai 1000 manns til røyar av legjadle brotts ta i herre togjen byrjar manadegjen. Søgnast av tvei arne er omlai 8000 herrer vøytar. Og den søgnaste, Íslensk og parstabrøvni i førerska oljefellan og Magne PF flarfald av oss det virri etter stuttare tog, ta i det skift og øyara fyrir nokkron arren søgjane. Og stora avloppe kan vera viverskandi orsök til at forskvinnan i Íslenska futsjarettlidnon Halla Sigrun Hjartadóttir ikkje heldur fram i sessunon etter nutjar. Nær vær ta.
4: Fim. Tutsjo.
1: Nei, 2020.
0: Jonas,
3: det var ikke rett. Sverige 2014.

0: Ég vent í hólni. Mætjir að listin hefur mennsin nekvað í ræma og til með landa haft vissar að föruskur gerans mætur og veit að tvist ívalæsa gáur til þeir kongulegjum. Og Sunnleif hefur finnst víruslun og stóra uppgáfum. Mánadeginn fekk tónaskaldi eina stóra uppgáfum og maður gerði nýtt versk og tórsdaginn fekk hann eina víruslun fyrir eitt annað versk sem hann gjörði í fjör. Nær verðt hann?
1: Sverige
2: 2016.
0: Jonas?
2: Det så pura rätt. Övertäckning trusti vid runde 2.
0: Ja, det har varit den första strejnen som kommer på Pyrrja.
2: Ja, det stämmer. Så kan du råkna upp och stå under kjolbrottning ganska.
0: Ja, nöklunda. 3-0 till övertäckning. Så färre vi till tånlagarrundna. Här spelar vi till en ljövbrott av en län. Da ljövbrott är en fyrtikrat tog i gång. Då här skulle vi ta navnet av kjolvån Sanchinon- og tånleikere eller bøltsjø. Vi begynner vi brandstøyene, til klar?
1: Ja, vi til klar.
0: Leie kommer her.

0: Det er hekket med Elim Karl.
1: Og han sværeste en tar Arjen Marsjøværslig av film. Eller Mian da blir rødt film. Så han får fullt stiv fra der. Til å prøve at Elim Karl vil hekket med tre stiv til øvertøkene.
2: Ja, og stovann nå?
1: Hvorfor øvertøkene haler seg nok så pent frem om til det 6-0. Så brandstøyen tar mot ordentlig gang og slett eldre nå, hvis han skulle klare seg.
2: Ja, og vi holder fast i ljøbrottene og løter, og i hæsar rundt den før vi har spillet til en tverførskar utrattarøtter. Ljøbrottene 6 sekund, ta ljøbrottene for tikkere av tog i gang. Og du klar av brandstøyen?
3: Ja, vi klar.
2: Røtten kommer her.
4: I halvtid at fra første brukstida så visste vi at vi ville oppe presse og hape. Og vi hadde et størst trusje da fra...
3: Sverre Jakob Johansson.
2: Fim?
1: Ja. Det så pura rett.
2: Ja.
1: Første stiden er det største, og faktisk trusje. Og øyne har kjøtt Sverre. Ja.
2: Vi færre på en løs til klaksugger Attor, vi takkne? Er du klar?
5: Ja.
2: Hvor tås her?
6: Vi klarar själva brottet på samma måte som vi körde förra året. Och med återvinter spalt ganska ösne. Vi är inte ordentligt fick spalt på ett annat runt år.
2: Fem.
0: Sverige
2: är Jonas.
1: Inte rätt, men jag toftar med mig att det var hennes högkort. Ägstna är där man unke i förska förbollte. Så tyvärr inte rätt.
2: Ja, men I halte stövan är brösta center.
1: Ja, nu har vi slötsligt hållat sig sin rat där till 6-3 till ärvetöknen.
2: 6-3 till ärvetöknen. Vi halte fram vill jag spela en gård. Spåren en gård. Hettar en ljövspåren en gård och hälsar för vi känt åt förskån rötton. Och brannstöden är till klar?
3: Är det klar, ja.
2: Kvör tås är här.
7: Det som jeg tror på at vi snakker om det, og ofte har man lindet til å ha sagt at man bøyer til å ha blitt hent, eller vandler.
3: Sverige
1: Eistein Sakariasen. Jonas. Nå vil han begynne Sverige Arda, sier Finn, så fullt sted til. Dette var Eistein Sakariasen, borgerstjående I Sunda kommune.
2: Og hvis jeg tror jeg rett, så det 6-6 nå.
1: Ja, jeg vil takke ned, så er det helt gode her.
2: Jeg vil takke ned, jeg vil ha spørsmålet til gode her. Og det klar, du klagsvøk?
7: Vi klar.
2: Kvørst tåsar her.
3: Ja, ja. Det hestvagnaren, han så. Så at når vi skifter I hestfyrin, jeg

0: Carolina och täta fler röster. Täta fler röster skulle jag väl byta.
1: Fem. Tocho.
2: Tredje, jeg kan skåne.
3: Jonas.
4: Här var Tocho skått mars i akkurat runde, så att det är ett steg. Men att det var nämligen jag kan skåne. Man kan säga att Borgarsson hinner med en annan om man vill.
3: Jag ska inte så tatt, men...
4: Men Borgarsson är just kommande.
3: Det vill säga att nu är stövan...
4: Övertäckning fick så hålla ett steg här på det här. Så stövan är tjejsexla övertäckning. Army färd till... Dagsens senaste runt.
3: Ja, nu kommer att vara senaste spurningar ner. Senaste runtan och hette er en lysespurningar och här snurr det som var ett centrum av allmännare vitan. Kvör var landstorys... Nej, jag ska veta om det är Torsland Slösel. Är det klar?
5: Vi är klar, ja.
3: Kvör var landstorys med vår vid Ottanrutsmalen och i landstorys från 2019 till 2022.
1: Fem. Tocho.
4: Det var inte rätt. Men han var faktiskt en som vi hörde vid Sejlarskapping. Det var Jens Rianna som var lastet med att ha vid Utterhetsmalen.
3: Ja, och så färre av till RV-tökning. Är det klar, Olle?
2: Vi är klar.
3: Kvör var landstörn som är vid Futsjärmalen och landstörn från 2011 till 2015?
1: Fem.
2: Sverige är Jörgen Mikkelsen.
4: Jonas. Det här var så purarat. Men fem skott matcher var för jag var svär så två steg. Men det här bröjde inte till att övertäckning är vunnet.
2: Ja, vi tackar till sig.
4: Det här finns jag på. Så stövaren ändå är alltså 96 till ervetökning.
3: 96 till ervetökning. Och vi är två hänkande, Olle. Jag ska först snacka med Eikel. Vår spårning kan rinna till, Eikel?
5: Det här kan man alltid säga att man inte klarar att svära där.
3: Ja, nämligen. Nämligen.
5: Men, nej, det var god spårning.
3: Var du väl manna? Var du väl manna i?
5: Nej, det vill säga att vi var öjligt manna. Vi var tvärs.
3: Okej, ja. Det är ganska minna läge. Men det är för att tacka dig för att det är tomt var vi som spelade någon tjockon.
5: Ja, men själv tack.
3: Tack för det. Vill höra statsen när för. Och Olle, heter vi att vinna till Kjallan är alltid gott. Men kvart helt om spurningarna här?
2: Ja, det är god spurningar. Det var det.
3: Men det var kanske inte riktigt början vid kipen och något svårt.
2: Ja, skivspunningen är alltid inte.
4: Det känner man inte ens till i klagsvika. Här
3: är en skiv i klagsvika.
2: Nej, det är inte främmande.
3: Ja, du har aldrig tid vunn och så och skulle hålla fram i kappingen och tid höra från oss och nattor. Så jag får bara tacka dig för det och önska dig till lucka vid säkert.
2: Ja, tack för det.
3: Tack för det. Att det var alltså firma kapitel 20 och i dag och i mittlen Torsson och Slötsli och ervetakten i Klaxvik och det var alltså ervetakten som vann vid Nutsjustien och i möte 6. Vi tver att vi firma kapitel 20 och i
4: kommande. Vad vantar det torsdag? Vi kommer att kunna göra det hemma sin där.
3: Ja.
4: När det är mellan Nema och makten.
3: Ja, det är han som ska äva i klass och så färre vi är ju nästa runt då.
4: Ja.
3: Men vi för att hosa vi tar som det chef inte fetra och så får vi rätta på att tänka dem. Vi Gunnar Jansson, Jonas Akarsson och Atne Gregersen för att tacka för att komma nu och säga att vi är attor torsdagen efter att ha tömma.

0: Jo, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får jag bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt skall i kommunen.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: bedste nej, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
2: Nu är torsk och

0: måste jag ju hävda rattliga gott, ja.
1: Kurve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Från gulleglocken. Till tikkun och omoxagifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta gavindeg och horar till Atlantörv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
4: Nästa sommar för Atlantic Airways under Boeinlös flickving till Milano i Italia. Flöver ena från vikna från juni till och vid augustmanan. Italien vill inte vara ett ombi i färamalchaufförengång och tog fäcknas vid dem av Milano nu över parstra och roten 1920, säger Johanna Berge som är stjärn i Atlantic Airways. Vi nu till roten över det blir lättare och tjötare chaufförengång upplöva ett av mest spännande ökningen i Europa. Milano är nästaste bojro i Italia och har en rika sövån. Ett av sast i många sövliga byggningen och mättna liv och upplevningen i bojnån. Från Milano är lättare färas vidare till flera av kändaste och färamalen i Italien. Nu kör rutan till förengång möjliga att vidja näkrar av väkras och nottor och perlunna i Italia, Lei Garda och Lei Como. Här bojar störstligen fjattla landslö och hona ligger småbojer framorskärande mätupplevingar och ett fjölbrött urval av frutjärverksamma. Italien har också bjöva ötlun altorsbalkon. Sölan av färasällon till Milano börjar i september, han säger till det september i år. Vånen har ett överskott på 22,6 miljoner kronor i fjör. Det är en månad till lackre än AR4 och samlar sölan med 70 miljoner lackre. Då höjde 644 miljoner kostnader. Gångten i fjör var mitt land och avrska av fiskakvoten och avfrinån i hemnån. Samliga sölan i vånen samtidigt i fjör var 644 miljoner kronor mot 601 miljoner AR4. Urslid i ettig skatt i 2025 var som nämnt 22,6 miljoner kronor. Sammanbord vi ett urslid i ettig skatt på 45 miljoner kronor i 24. Samtidigt är fem om fel i Färjön, Grönland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra och Litauen. Och i Färjön är vi vunnen trutsar dalter, en dalt vid Norskala till Älvvinna, en dalt vid Fuklafyrer till Uppsjövinna och en dalt vid Tåsand till Bottenfiska och Rätsjövinna. Och i samtidigt är det 22 dalter stäset där kring norr Atlantshavet. Fyrir að tryggja framstíð til fiskvinna hefur vonun í flæri árstöf og arbeid við að menna trollemmar som kunne styrast bænlega frá brunni og skipunum. Og í 2024 kom vonun við einar lost til belagska fiskflotan og svo hann tar hefur félagi ment botntrollslemmar som æstin kunne styrast frá brunni. Áhaldan til menningin við fyrir að fiskiskipunum brúka minni orsko og hábotnir er verið minni afirskára fiskskapnum. Efter gau og framgångna vid trådlemnen og som lyger framtida menneskene av trådlemmen fyrir vonen samtidig 17 år at ivetak anna trådlemmen framløslo i Litauen. Hette er et naturlig sida løgn er styrst om veitarakjetna og marsknavstøvne i hesar vinnu. Omkvarje hever høyar rafestning av vonen bægir vi vujande virksemnen og menneskene. Fjelløgn i samtidig noen arbeid med vust vi at enda vinna tilfær fra fyrst og elvinne. Sænast og fyra årene hefur vevnen samt ekki sendt yfir 3500 tonsa tilfæri til endurvinning som virka til 12840 tons minni av CO2-utlatum. Elvinnan er og hefur verið en veksande pastor av virksemnun til samt ekki nun og i fjör var kundgjört at allt elvirksemi i Hampian samt ekki nun som vevnen er pastor av skulle lägga samman. Enda målet vid sammanläggningen är att sauna arbetet innan nöd, utgör och värjer till välderna så felar kan få en grejare kaos och bättre kipan i framtiden. Det här vill säga allt verksamhet av vänner vid Norskalan nu är under äldre samtidigt någon som Ampian öjer. Nåttja förska felar i öjter äldre förjar vänner samtidigt som framvisar öj äldre samtidigt någon. Fyrir í fjör var mjög altæli á starffalkun sá samtæsinn um 460 folk her á starfast einn útjálfems í farjun. Først opp av Trulljansja løkreglene var i Klaksvik og Jør. Her endte det via tve klipp for Jør og i køyrekortet av personen som kørte i helt og kjøtt. Hetta hendte jo en nødtje her som tar best i løft av køyre 40 km om tøymann. Ta skal jeg sinter minne til for jeg kjøver klipp. Personene fikk også en bøt og tilkjørte en annen medover som stod og pisset i nok som miskøys i havn og Jør. Hetta var fyrre parsen myk morgenen til en patrulje kort fram vi. Personer var ikke pure etrover og var sekt av fyrre bøt av kilasekler. Det kostet 1000 kroner. Og 1. september fyrre bedre til å steppe av i flaskor og under ulo til panta til nasja IRF i Santa Veie var et KVF-asia. Ta verur nutja pantskipan til sin Oslo, og brukaren slipper av i alt og øynes det, og i stedet for som nu er færre fløyde handler. Skipan gjør det lattere til konton og handlen av det avgrøy pant, sier Morten Olsen, løyer av pantet til nutja IRF i Santa Veie. Maskiner er settet opp og verur løtene rundt akkordet. Atlan verur av pantskipan skulle begynne fra halvån, eller fra halvån av skjønne, men bygningen er panthallen eldre tid, fikk skjei av stormi og tog i skipene sanka nekramaner. Morten Olsen leier lover at panthallen blir klar å takke møte 1. september. For noen døven så gjerne sendte formannskaperen til Falkatingslundene og høyden av olympiske nevntene om at Farger og Grønland skulle slippe lottekka i OL under egnom flatje. Nå svære komme, skriver Dima FO. Olympiska nämnden skriver att Färjar och Grönland lukar inte trädnar för upptök om. Trädnar är av landet är av kjöldstöd och rydse och är virkänt av allt som samfällar någon. Hända stövan är grött och tydliga fra på att ta emot vikommande personer om flera färger och den senaste årene, säger IOC. Föringar mot är framhållande kappast av olympiska lägnån under Dannebrog.
5: Det är Sverige som kommer till A1-arna från danska Falkatingslund. Inna kan du ut det?
6: Nei, dette ikke nytt ut i, og dette brøyte som så helter ikke, utan at vi talte at det var funnet, at dette malet var omrødt, eisne i alt kjøa milen. Tann ene avbjøringen som forsker utrådterstender i det, tann at vi hever topp utrådterfolk som innan et avvurst åramal kunne spela seg til OL i en li utråd. Fyrr hefa fyrjar haft einsteglingar vi i OL og ta hefda bori til tja einsteglingun utan karantene er lotitjes som parster av en og donskun anslishåp tar tujdeanar OL men annars a vera föringer och utrotar höpet dagen fyra och dagen efter att OL-kappen ner. Om vi kommer ut här stövna som sannolikt är att ett förrest utrotar li spelas.
5: Nu också om handbollt.
6: Nu också vi särskilt om handbollten, ja. Men det kommer reisen att vara era utrotar grejer som täcker sig fram brottliga. Att kommer ett förrest utrotar landsli och ut här stövna så rikkat han lösningen inte. Och samstundet som att OSF hever i nekv år rönta finche fotland IOC limanskap eller fotland limanskap i IOC så är detta eisen mål som OSF vill lösa är att utrotta folk vara helt en atter inte av utrotta lin av hon men av öron orsaken som inte har vi utrotta folk som gör.
5: Ta ett svär som det kommer till ett annat från danska folkadelsen. Goss sagt du mördagarna för att få brått till stövna. Skulle vi bröta stötnar Leo Stövna till färgen i danska rysen eller är det gångt där lager?
6: Ja, nu lägger OSF sig inte ut i politisk vidskifte men årsugen till är att OSF inte släpper in i köken hövstötnar i IOC är han stövan som färger häva i heimen och i det. Annars vidar vi väl och till väl känt kvargen vid er uppe i måte. Senast är att OSF var genom beinleis dialog vi i IOC tar väl i 2015-2016 och så igjen ta noen ting brått. Et at det flere føresk sersambond som har finnet limaskap. Tennis har finnet limaskap til dømes, det har styrke samband i eisene finnet. Og kan kappast under egne navn og føresk og flagge i EM og HM. Og et annet som har hefur vurst sig þessi sænastu 20 árinu og som etter öllan döma eisne fyrir að teka meira dík og assi til komandi 20 árinu. Det at IPC, Paralympic, her fyrir limer, samstarvar meira og meira vi IOC, at det felags om at fyrirskipa kappingar og annat, her vil ikke råkna vi at IPC og IOC fyrir at smelta saman beinleis, men aldan tui at det etter öllan döma a samstarv som vinter og plase, så setter det eisne fyrir og i stövna kvært hendte så vi okkar limaskap og kan ta ver en hor til at vi fåa flott tan limaskapen iver og IOC eisne så det tar målagande som du einar for som USF røyner at trøyta under tan kormon som først utrotter virkar under
5: det sjølvan en årsøk til at IOC møtra fyrir og Grønland kom inn og det kanskje månra stövna til Grønland og fyrir
6: ja og fyrir vil eisne ofta samanbornar vi Katalonia til dømes og til stövnar kunne heller ikke sammanberast iver høver. Det føreska døme einstakt i utrotta høpe. Vi tar fyrir hava veri en kjolstøv og utrotta tjå. Luka Suyan og ISF var stovna i 1933 og hever kappast og omboa seg sjolvar og alt tjå utrotta patlun og i allsjens utrotta greinun og i flere åra tutsjer. Og fyrir høttes og eisne en omsøkn innelong og i 1944 åren upptøket treitnar i IOC våre brøttar. Så du kan ikke samarbeid at ha føreska døme vi i kvarsi Grønland eller Katalonia eller andre dømer som fyrir ofta vera kortar og i en pott saman vi tar i hese tingene vera omrødt.
5: Oni Alvi Hansel, ta inn at Sverige kommer og til nokså grøtt som det ligger ut der, hvordan ser det som det ligger ut i milen? Kan hette at ikke er brøyta støvo på nekker måte?
6: Nei, vi har sett okkur fyrir að færa í ein beinleiðis dialog við IOC í næstum. Bæði gussu fyrir heldur IOC sé til eitt fyrst útrottanlandslið som spæla sé til OL og í örun leiði tann fulli límaskapurinn og som byrja við að segja til ongi nútt og ég svon og þetta brøytir heldur ongi utan að við talda til fund að þetta máli verið umrött.
4: Segi Oni Holm Johansen som arbeid via som han og vi i IOC og USF, fire USF. Vi er kommet til vekkere en låt til frukslåt av Vestri, jeg tror ikke til 8 meter om skonte, som fra alle er vekstand til frukslåt oppe i fruskan vind, 5-20 meter om skonte, skutja vi solklåtten og omkron i alle. Og i natt og fyrre part morgen frukslåt til fruskan vind av Østen, ikke 5-20 meter, i støvun struker i vinter, til 13 meter om skonte. Skutja og alle veur hiten alt samtakere, 8-13 hitast i. Jeg svarer tog inn til oss her noen. Vi beier Gunnar Johansen og Otten Gregersen og rett over tog inn i morgen av mitt døye.
7: Sona-appen hever nega til øtl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tog som er kunde til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
9: Från portalen. Nåts lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo
10: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästare? Hetta merkir at þær framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og so þær eisini knæsandi góðar at liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvert sum helst. Aichen.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16.00 og henter sendingen og endes sendt i kvöld klokken 23.00. Og hun er øst i endes en søndag klokken 13.00-14.00. Og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Takk som gjester til Benjamin Heinesen, eller Benji som vi har kallet det. Velkommen i fm1, Benji.
1: Takk for det.
0: Benjamin, du har vært part av akkurat beste li i et langt åramal, men nå du knappt enda av søylinjene som venner i akkurat nest beste li. Hvordan spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i Upsexrede og i Gunda det, spalt nekva år av beste li noen, og fotballter og Upsexrede hever gymer og øljan ekv, blir så for å troplegger og i knøyene, eller vi skavån, för några år sedan och vi tvekade tror jag fick så en skia som inte släppte av jag och så har vi tid också sky vänner sky men jag vill lägga det och ta så inte klarar jag att släppa klarar jag släppa släppa det helt så var det också lätt att säga ja att jag fick vi boy jag vill hjälpa vänner så Så det det, ja.
0: Hva det franske jeg, du slapper av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøskskei i knæene. Et løydeslea som jeg fikk i august i 2020. Og så, ja, en rikve av imskare vidger, og ble så opereret av ratter i november i fjør. Og til det så visste jeg være nok så drygg operasjon, eller nok stor operasjon, som kravde nekva... Det var kvult och jag hade uppvändning så helt så var det ganska bäst att finna hona själv.
0: Ja. Men tror du inte att det är gammalt mot det som fotbollsspelare?
1: Nej, jag är 30 år. Och jag är 16 då jag kom och eller fick det by. Så, inte så gammal men det var inte, jag upplevde det aldrig gammalt.
0: Och det kan vara att vänta efter till några av de upplevelserna och tror jag att det här är några känt, något känt ägarblick i sövn 26 det är vi till.
1: Ja, helt säkert, det är alltid.
0: Men Benjamin, kvärt är det så som har givit er hot till att välja sig vänner och lärarna?
1: Ja, först och främst så kommer det nog av att Jag märkte inte, eller märkte inte ordentligt att släppa fotbollen helt, att han har affärerna skian, eller man vill nöjda att ge fast. Och med så är det ganska bra. Att man älskar spela och så tror jag att jag får sina doser av fotboll emot till. Att jag kan få att jag är innan då, eller vi har spelat i tredjedel, eller i första del. Så det är nog här som det börjar först och främst, men annars har hon inte blivit mindre detta sista halvåret.
0: Och till er så att säga... trakkaver ut av vötlen og bænt ut av søylin hver du så blev standande. Hvordan store måneder er det til at færre fra å være aktive leikere til knapplever han som stender ut av søylin og bestemmer?
1: Ja, det er sånn det andre. Så nå har vi bare vært høysvenner og nærkere helt fadister, så det er en store måneder å være hjelpevenner og høysvenner. Men den kjenslen tar vi... Man føler seg ikke den samme... Den samma spänningen till en pura vanlig andist eller ödfrontagerat för nu som till en stor andist förut och inne som läkare. Men man börjar nästan hitta efter spelen och alltid på en sinne en annan mata. Eisen tar man bara hitta efter andisten men så blir det knappt överst hitta efter. Omkring av som tänker som man själv kanske med att sitt liv hur brukar jag arbeta med.
0: Ja, så hur ser det här att månen är att hitta fotboll till att avgå visst en spelare och en vänner?
1: Ja, vad är det så? Nu är vi svär vänner så långt, men man märker bara när man hittar efter sin demarna och grejen, jag akkurat röjna så att kväll att han är tjata hem linjen som spelar och månen bara att hitta efter fotboll till att röjna att bruka det att bära som ontrat.
0: Och så som du väl säger, till att börja som hjälpavänjare och tjatare än attlande vär så blev du huvudsvänjare. Och till att gärsta tog jag att här var ett liv i mästareradalten som helt är att vi tar det som inte går en huvudsvänjare att jag vill ta fätrun. Så Torinkar Axelsen han får Västervåar här han kommer från Aisne och tog tigre iver. Hur så värt han tillgången?
1: Ja, nu... först fram så hade jag drulla stolt att han finns en eller går början här banar. I Union där väl. Där Jack eller skött. Vi spalt ju sur skulle spela sur igen sån där. Att han sån där in. Och är för så sur frutja där vi familjen. Så sommar och spela vi lucka tvärdigare och arren. Och layer kväll så får ju så det finns det liksom boyen ju med att detta kanske är att detta kanske kan förhända. Och kan sonne kväll allt ju att Norge Väster kommer George Hansson vänner här väster. Så det är Jack Öl och kött.
0: I var stod i attackgiver ett land. Vad är det själv sagt?
1: Jag hade väl också alltså han också själv sagt. Jag får inte säga nej till allt ju inte. Det var en synder, man blev en synder nervös kanske akkurat i löten när man skulle säga ja och tankarna för att jag gänga rättliga nek. Men jag var inte iva om att det får att säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvar du är bankamöver. Och det var ju ett starv och råkade vi fettla rymliga nek. Hur så fort tog in att läsa sig till?
1: Ja, så mamma, så jag vill lycka stora arbetet av att göra det så gott som jag kan nu utöver dagliga starven som jag inte har som tar i vänja läget åt någon. Så i rönnen jag får det att rika så väl som gör det och inte vågar så hade jag tog en stretch till, men det är inte tog till så rör jag något annat. Så det är.
0: Tror du inte vant för att bli nöjd?
1: Det här vet jag inte. Det är inte uppleva. Inte vågar. Det här känslan har vi inte haft.
0: Ganska synd att bort spåren och sätta det här tråkigt i givet.
1: Ja, det är ganska synd att tro på att sitta och röjna att komma vid gångens värld och på alla spåren tar i röjna när det är så ämarska jag. Men jag har alltid så att jag har också djävla och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga. Därför är det så att röjna djävla.
2: Stola på 36 varspen hon hava, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Benjamin, sen i halte bit vi lycka för att hitta sin till mig att ta uträttliga parten av tunn uppgavan. Och det är ganska spurningar om vad det är för ett li och i tvivl i uträttning. Alltså. Hur ser akkurat första eller li ut?
1: Nej, jag hade gett er ett... Det är spännande, det är ungt. Vi är någon läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stort att man till vänningar att läkare soffa och puffa att jag nu är vänningen Leo och man kan spela den här lötiga trädet och man kan säga nej, nu, vi har dist margin och då är det nu man lukar slappa i sin trädet. Så det är väldigt stort. Men ja, det är någon spännande läkare och det är någon spännande läkare som kanske ger Lucy Drinkre och Ajan och Eisen är ju 15 som Eisen lyckas som börja att melda sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, vi tar ju hörst om att Tandoja Lajen köper 60 som man av allvar sett igång i fjör, att hon fävner om första del som ska vara ett talentlig. Men är li här man kan nu snacka vi om att det är talentlig, är det framöver sin trev av blandning av spelaren?
1: Alltså, ja, nu var det, alltså det är sånt en blandning av spelaren som här var, eller stora ambitioner om att spela fotboll och så är sin läkare som kan ska bara spela fotboll, jag älskar att spela fotboll, men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut om följare att spela. Kanske onkrar har ambitioner om att spela bästa linjen och onkrar har vi inte det. Onkrar simpelthen älskar bara spela fotboll, men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läkare som har ambitioner, han har kanske... Jag vet inte om man ska se en fyrmånad spela, men liksom, till och med som, om man ska bruka första del som, och nu visste jag inte att man har meldat det ut, så ska det till och med som vara ett steg här som läkare kunde männas. Så ja.
0: Hur ser så samma sättningen åldersmässiga av spelaren du har?
1: Det är väldigt ungt. Jag har en gamla man i Malmö och så resten till till nästan smadrande. Så så det är det lugnt.
0: Och jag måste också fortälja för lustaren att han gamla mannen i Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är rest i Malmö Svenjer, Charles Silas Sestonsson.
1: Ja.
0: Och öjlig unge kvärt det här, alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det några som kanske är helt nya mot 16 år? Kvär är det henne?
1: Ja, alltså medelåldern är det nog cirka 21 år. Så, men ta håller han sig nog slängt upp. Så jag har alltid sett det förnärmande i sida. Det är alltid inte. Men akkurat, ja, omkring är det nog bara inte om för 21, men tar jag säga att det är andra som är i 25 eller här om. Där är det. Ja, jag är faktiskt helt precis så vet jag inte akkurat precis hur det kvar alla lite, men där de flesta lite om 21-22 år gammal. Ja. Och nerefter.
0: Och ta i till er som inte är ungtlig så är det här när jag kan bli att ta kommer östligen varierar rätt länge. Och det är alltid inte siffran jag om en ämne att så att det är väldigt tjockare för ställa liv och gör.
1: Ja, det är också vanligt att unga läkar att det svinkar också när jag går till. Känner ju väl från min egen liksom, karriär, som man ska kalla det där. Så det kan vara väldigt svinkande, du går perioder och mindre går perioder. Och det är så att som man ska arbeta vid till att människa läkarna till att faktiskt vara mer stabiler, så är det mer klara till att liksom bjöja av lång grupp.
0: Ja, och kanske vi kan vara sin nero i det här till att du börjar vi att ha en hemmatist mot OIF. Och ta alltid att vi fungerar jag ser variation och illustrerar jag rättligen. Vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan vara så stora månader?
1: Ja, akkurat till den första testen mot Roja. Det har faktiskt stått faktiskt själv i linjen. Det tar inga affärer i arbetsrunden och något annat. Så jag var vänjare själv till den där igen och det var väldigt stort lite, tror jag, att män lät en äggfyra. Och väl jag ett näst. Det var en ägg som hade jag en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt, ja. Det var en ägg som jag hade skiftat tja och IF, så det var en ägg som jag liksom spalt en ägglod. Och så täppte man så 4-0. Han satt den här distan och ja, det var ju så nämligen. Jag syntade och tar spalt i IF nog så annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till den förra. Synte mer taktisk kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på. Så ja, så det här som hände till handisten i alla fall. Det är mitt.
0: Man blir att säga att det är ett rustligt och ett annat är presentation eller uttryck. Och det är alltid vi suttar i distan och kommer att han har Björn Einarfjörs är så rent topplig. Och han ändrar gott nog vid en tvär siktlig Björn Einarfjörs. Men alltså, nu suttar jag i distan själv och jag står ett vid tanken att det är väldigt djupt orättvist att vi täpar den distan. Alltså, minst jag nöjer. Men hur ska jag uppleva den distan?
1: Ja, faktiskt. Och i dessutom mot Rujef som vi tar var 4-0. Ta straffade jag också när jag går på att länka bulten bara. Och så spelade stort ut och så sparkade jag skämt bara bulten fram. Så till den sätten, eller till dessutom mot BNF, så var den också när jag fokus och struktur. Att välja, egentligen. Men så är det att straffa, hur vi kunde straffa här i omställningen. Och till ett näst så näck bättre mot Bjarne Fjärs och tar skor. Jag vet inte, det känns för att det här hade ganska två chanser eller trutjar och få två mål. Men average tandisten och till värde i princip när jag mot Ruje, för average jag har alltid nästan jogt en gång, jag har jogt en allt år, jag average är väldigt gott, alltså med en arbete. Mot Bjarne Fjärs var det så rättlig arbetet när det är snomma, man är inte mäckna jag få ut för nästa tid, eller få jag synder av lön för det arbete som läkaren nötte för dagen. Det var jag synder. Det var jag synder spelt.
0: Och hur ser du spelaren till att han har givet en sån insats som lyckas den vet vi honom?
1: Ja, man är alltid skuffad över själv om man följer man är förtjänt att synder bättre. Så tar vi helt säkert skuffad av slutet.
0: Men så kan man säga att bräste för nev tog tantriotestren. Ta färdigt tid till Lötchen och kom att vi en ettlångsikring mot NSOI som nok en kappingar nejte och i en rattliga spännande kappingar för sitt tal som du kallade för att Kirsten Maja på sjur eller sin sätt nu hissar sig inte. Det var gott nog inte själv vi och sojlinjerna, men det kan ju också att du vet alldeles väl om hur sig vi lige spalt och vad det är som gör det här.
1: Ja, ja, jag var så inte vi. Batchman skulle gifta stan där igen och det var något som planlagt och han blev hövsvänjare. Så här måtte jag möta upp. Vuxland var så akkurat samtidigt som fyrjalläger. Så tar vi, tar jag satt när jag lägger bryr så fyllde jag väl vi och ringde några fyrar norr. Men det var väldigt gott och Olav och Larsen var så alltså intan där igen och det var väldigt gott att han kunde. Kunde tracka till då.
0: Hur så viktig är han säger den?
1: Nej, han är väldigt viktig. Som du säger så är kappen inte rättliga hör. Till det rättliga tatt och i mitten kvart 60 nyast linje här som vi så ligger i toppen här. Så det är väldigt viktigt att jag får ett rysk tid ta. Och det är alltså inte stats och vikskift som att det blir väldigt viktigare. Hvis man kan få en sin drasjekk vid mitten så är det här väldigt, så är det här väldigt gott.
0: Nu har vi kallat sig kändisarna i uttryck myene, och det här är ett uttryck för hur ser kappningen här, hon ser ut, och hon viskar, jag ser inte löjen, och det är det vi pratar om Arne för i luften, är att här är det sexli och faktiskt kappast om, inte att flytta nyer, och det är inte ohörst.
1: Ja, du kan säga sex, men vi är för aktiv framför oss, så tjej ganska. Så det kan vara väldigt kött och det tror jag är det så viktigt att man får en avsan stabilitet att det inte blir försvinkande så ja, men till stort lite till stort för läggarna att man faktiskt att det är också på spel så jag har alltid att jag får in en omstör till att lämna läggar eller att lämnast.
0: Ja, kanske du lukar lusas inte fyra och en kvart är fyra en kapping vid det här i första talet tog jag att jag alltid tog värre för åkra nassbästa talet åkra nassbästa li inte det uppmärksamhet som det har borti haft och fotbollet i första talet är faktiskt rymna spännande som man förstås ser sig in och ut kvart är det för en kapping i första talet du har?
1: Ja, jag har alltså nu har jag inte fyllt så rädd när jag vet hur jag har det. Som likar ganska själv i muntlet. Muntlet är som man... Något som man gånger med eller brukar när jag är uppsäkert just nu. Men till er är en del här som öll kunde vinna och öll kunde skapa ett urslit. Det ja, vi vinner mot... Vi har ont färfer mot TPR och vi har funnit övrig mot Bjarnafjörs och vi har vunnit mot Rujef. Vunnit mot den så vi och så vi är det så. Och så har vi nästan tappat mot Rebström och spalt ja mot Rebström. Jag har ju liksom lite attast och nästa attast. Så det här kan tillrölja svinkande och till nektempo. Det här blir inte ja, till underhållande. Det här kan vara väldigt underhållande.
0: Ett annat som är nästan underhållande och kanske på den kärliga maten. Det är sen listan till att nämna mot Rebström som är klart bottenlig. Ta i Esuche han så för att se att diplomatiskt så halt jag att Negros är bestämmande var det ju så framtunger och där hade jag sin problem vi har flyttat sig vi en speed som var bara moderat till att som åkade klara och lycka väl så mäknar vi att täpa den här dysten hur spelar till att så mycket ungt liv som åkade kan täpa till ja, hårt sagt skjuter jag fotbollsspelare som matta.
1: Ja, alltså det är så att ett linje som är i bästa delen det här var bruk för att ha ett liv i första delen. Tilltar läggarna som ganska manglar spelet. Så nu ganska vit och omkring det med sin större linje och bruka första delen till att röjna männa, unga läggare. Här bara som ett liv som ganska bestämmer brukar det till att göra läggarna spelet som manglar spelet. Och ta blivit det ofta så är det sådär, visst du ligger i botten men så får det handla om att ivliva. Så ta bröjt att fortsätta när du lyssnar inte till att vi ska röjna skapa ett urslut och i mån till att vi ska röjna männa läggare. Och så är en sån dyster som handlar dysten men som spelar Ebströmer gjort för Nietzsche så flott han fotboll. Och det är en sån här, visst du spelar en fotbollstyrst, och vi såg just nu att förrsk likande får gå urslit ta det affära i Europa, eller att det förrska landslidsspel med en stor landslid, så kan han gå och skapa urslit vi utan att spela så det är flott han fotboll. Så tar man väl att spela sådana fotboll som Ebströmer så gör det han där igen. Men så kan det vara man för ett urslit, men det är nog inte så när jag likar som ända så vill jag när jag sånt där och tar mig ner så att jag vinner att det.
0: Ja, nu vi snackar om det vi människor li och så det vi snackar i om att det som Wojcicki har brukt tar för ställa det till i Nekvar. Men så här har vi två andra storfällor. Vi har HP och vi har KUI. KUI flyttar ner i fjör. Och HP har vi rätt jojoli och tar akkurat flottar upp ur Erdalt nu och i år. Jag också inte om vi ska få göra snäck på sig ur akkurat kappingarnäden som så. Den strategin man har valt i termkvällen till så tarra. Men kan man se att några iverskrifter då? Kussi och i några sådana ekalin vill ha stort av imsläggande här?
1: Nej, nu är det inte ordentligt. Kan man, ja, är också ganska kaj, det är ganska otroligt överraskande att kaj kan flytta ner. Men ta hvis man har det bästa det som kanske ströjst, som kanske har ju just det sin drar, så blir det ganska troligt att de flyttar läkare ner till att ska börja slut och kanske där just nu. Jag har haft en vänjare i fjol så mycket yngst i det. Så Tablöda kanske sin drostabilt i första delt, men akkurat kvart till ett jaffir i första delt, det vet jag inte.
0: Nej, men jag kan sälja KAU, och nu kan jag köra till att det är ansvarligen för att snacka om KAU i fjör, så tar jag till vissa mer vänjer, men KAU är en öden stor hopp i fjör lite nyr och lycka väl. Nog tror jag att det är skilt att spela nyr på samma mat som hon inte gör.
1: Ja, det gör jag. Ja, nu vet jag inte akkurat hur snäck läkart här har haft, och jag vet inte hur läkart har brukt i första delt. Kanske just för att vi har hört det brukt när jag lägger först där så att det är så uppstått flott nio, men det vet jag.
0: Nu har vi spalt, vad är det, 16 dyster, hvis vi inte har något fel, och vi är lite att rymna väl och ge sig det här avtrycket min som jag snackar om, men vad är så status akkurat nu och i mån till de avsättningarna som är för ett här kappengarare?
1: Ja, jag hade att vi kunde väl vara nöjt vid här som vi lyckas. Jag följer att läkarna får en ägg på sjur. Jag följer att vi har haft en ägg gå övrig. Och grymmen är gå övrig. Men status är att jag hade vi lyckas akkurat här på när som vi ganska kunde våna av en kaffe som börjar. Och nu ska vi bara bytja på och röjna delta. Det är som är framför oss. Ja. Utan att jag missar att han passar av gulvet och vi att det handlar om att männa läkare.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Benjamin Hansen, för jag tänker att tro att det här vi att männa likar så har vi provat att lycka högt efter hoppen och här så är vi har brukt 35 likar och i 15 distan. Vad säger det här om det tretorna som du arbetar under?
1: Ja, det säger ganska, det är inte tro på långt jag vet vad för likar man häver. Så ja, det är nog det jag säger. Det är troligt att veta hur läkar man här för att kanske adistar det någon. Det blir troligt att lägga in ett taktiskt upplägg till en dist. Det handlar kanske mer om många principer som är lätt att alla läkare fylltja. Så ja, det blir kanske sin drogalist, men det är kanske inte sin stolt.
0: Ja, jag också att det man vill rättliga tro på att jag skulle göra några distar Atlant och inte vet för en ganska kväll till fyra för läkare du behöver. Hur hanterar man det?
1: Nej, man röjnar samskiftet så väl som gör det. Vi vänjar den bästa linnan. Vi tar kväll för läkare. Han kanske också är att sända nio. Men annars så så det är ganska uppenbart att vara väl fyrräckad och ha själv en distar det ännu. Så ja, till sin tredje.
0: Är det så att du inte kan ha inskjut till att få ankrar av oss att spela er nio hvis du vill ha en nyckladist? Eller vill det alltid vara så att du bara börjar täcka det här för?
1: Det kommer alltid vara så att jag måste täcka det som är färg. Men faktiskt, det är inte något som fyller så öliga när jag kommer till. Jag har ju ganska 20 likar till vänjen kvar jag för den här. Och hvis jag knappt har färg när jag riktigt likar nere av bästa linjen så är det ju likar som skulle ut ur... ut ur hopp någon eller kanske ut ur benen upp till linjerna som kanske vänja kvarja för framme. Så här som passion vi att gå snäck och likar akkurat komma ner bästa den till snäga som är också om alltså. Snäga själv. Det var gärna vita då. Det är gott.
0: Men det är annat du kan också om till kaffe likar du till grupp. Tog att det är ju nästan så att ta i man tossar om talent att det är inte det cirkla sjön i mitten där vi kanske var och Sejan, eller Oajan som det är nu, och så vet jag att han skankar som gör ett pitstopp inne i Oajanju in i mitteln. Alltså, hur är sambandet i mitteln, alltså här tror jag lina, hur för gånger koordineringen?
1: Ja, det är något som ska vara öliga väl kippa. Alltså, kvar jag lägger vänja kvar, kvar jag lägger spela kvar, hur snäcka minuter där jag finns jag, och kanske kvar jag manglar minuter själv, ja. Så man röjner att flytta tärläkaren som jag har förtjänt är möjliga. Jag visar sig att flytta tär bäger upp från Oajan uppe i första, men nice från första eller uppe i Oajanju, nej, orsaka uppe i Abästa Lige, visst jag marsch nu bror från honom och lägger berättar en av en enkelt dömes. Så är det här ju en möjlighet till läkaren att visa sig. Och det samma ska vara galdande i Oajan.
0: Jo, kanske du ens kan sätta år på kvar Oajanju ligger i mån till att det här, alltså. Är det här en integrerad av parster eller är det här kanske sin drottan för det? Man har ju förlut i Oajanju alltid, det är kanske att du alltid har varit.
1: Ja, Oajanju är en sammansättning av Oajan och första läggaren. Nu är första läggaren så under, ja. Så det här blev det är inte några kippa vänning bara till Oajanju-läggare. Så det här blev ganska ofta en sammansättning av Vavon. Nu får Oajanju ur stegvävningarna. Men ja, tärdisning skulle så ägstens spela så blir jag ganska nog så nekbrukt till att läggare skulle få om något. Bäge Oajan-läggare och första läggare.
0: Så är det så att distarli vi tog oss om här på åttan att du vinner Kjolstor och Oajanju?
1: Ja, det är inte några kippa vänning och Oajanju.
0: Jag tog också med det här att det är inte färdigt att du som öll snackar om är så otroliga viktigt att du tog oss om spelare men det är det vi transition från att vara en unger talett fotbollläkare till att tracka in i vaksnämnda fotboll. Antna bästa eller via annars bästa li. Hvordan ska jag så några fyrgänkar hvis man ska kunna levera så snäckliga spelare till den bästa hopen kvarstår här?
1: Ja, men det ska vi välja väl kipa. Alltså, i mån till kanske för

0: Ja, det är ju i sån här alls någon oajan ut liksom ut hur alls någon och kanske inte långt sin långt ner i isen där. Så sån här passion vi att det bär er en go like att tvärt så go like per arcing är det kanske inte ordentligt att passa om att det är fler likar som liksom har potential i allt det. Och man kan inte köra fem likar som är 16 år gamla upp av bästa livet och i ägnån. Så tog ju mamma flytta ganska sinter i mitteln. Så får jag ganska en ägnån likar hvis han är nog över till bästa livet. Men så får han ganska upp här igen och lötte och så sinter ni rätt efter. Ett lag ganska upp i första delt och ni rätt efter. Ett lag ganska upp i första delt för lång grupp och ni rätt. Så jag syns att jag gör fyra likar så gott som gör det. Till att det blir allvar.
1: Är det kört där individuella attlande för kvann spelare eller också med det i balkon?
0: Ja, nu är jag akkurat blivit vänjar. Så ja, jag ser inte näga av attlande är det, men jag kunde gott också med att det blev näggmära av tog.
1: Men jag menar som du säger, du är akkurat blivit vänjar, men allikevel så råkte vi till höra en mening om hur det är till att leverera som vänjar. Och hur ser det?
0: Ja, alltså, jag vill gärna krävja mig med våra rättvisare lukar. Alltså, jag har kvar en som läkare. Jag vill gärna göra min läkare också störst avlid. Och det blir ofta utanför vötlen. Alltså, jag vet inte, omklädningar rum och så vidare. Så vill jag gärna ha att det trivast. Vi hoppar någon, eisen tar som kanske är jag sinter utanför början av uppställningarna. Att alla tog mig att välja komma till vänning. Men jag vill gärna kunna kräva så mycket som man ena för kan av en läkare som inte är en sortman av ett fel.
1: Och så kommer det sån här 1 miljon kronor spårnyckeln och så kostar kämpan det.
0: Ja, men det kräver alltså, det är ganska tog att bygga så upp. Jag följde att det är något som tar maten som är dömt i allra bäst. Det här vill säga fick avbörd, men alldeles att det blev kraftigare än det var mer och effekt av vita, visst att det var något som inte var något gott. Och vid tog inne så kan det vara att det här för att bli ordentligt gott. Men bara nu vet det, så är det inte akkurat kostar för ettnas, men man var röjna att göra sig bästa och vara så väl kibbar som gör det.
1: Vad är det för ting du tycker vitt är av ötlen och kan bruka som vänjar?
0: Ja, så vi också jöknar ötla åren som jag spalt fotboll. Så här är ju värd ju akkurat så med stövet som med sig läkaren som är vid att sälja ganska till via prestationer, svinkölja, nekv och ägst när jag spars vid att häva tål. Jag fick det by gott nog i 2012, men jag fick inte ett jöknombrott, alltså ordet jöknombrott för en kanske i 2016 eller här om det här Jakob blev vänjar. Och så tandparsten följer att jag vet ganska kan förstå vad jag kräver spelare ner i och kan relatera till det och kan ganska ägstning prata också väl vittar om det här, visst är sånt jag har hotlat. Jag pratade med om det. Så det minns jag ska spåra grejer.
1: Nej, jag kan inte spåra grejer mer om vad det är för något ting du tänker vittar i avvattnet och hur mycket som man gör.
0: Ja, så tandparsten, men så ägstning ganska att man har upplevt någonting. Man har prövat att vara i en period där som på 60-talet vunnit FM-hider och vunnit stäbarkappingar och kommit längt i Europa och till att man kanske är man röjna att komma efter det här till. Det här följer att jag vet vad det kräver att vara bästa linn till att köpa 60-talet. Så
1: och tror att det är en kvart att vi ska till att spela är de nog mest dramatiska testen som är 60 negativa spalt till är vi i Bravon 9-11 testen så vitt som jag kan minnas och i finalen tar jag hjälp till att 60 till att vinna till att det är 1024 till att vi efter finalen blev 0-11 och jag har sagt på en diplomatisk måte, jag har alltid tillväxt inte överrättvist att du inte skulle släppa spela vöjer, att NATO bär runt och hjälpa den sölj och på standart. Men det är helt omvärlden uppmärkt.
0: Ja.

0: Alltså if that kan ska säga bara att han måste skilt att domaren lägger såna ekvatoria chat. Så men nej, jag hade väldigt skott. Hade här på när man inte en go för mig för det. Där enkla lägger. Och men det är så att jag vinner gott nog. Det är viktigt. Det var en natt att han hade dist. Alltså.
1: Vad gjorde du att han hade att hon gjorde det först där?
0: Jag tror jag säger. Jag hade ju sparskat. Robert Sjöns sa att in i skiftgarden tar jag komma in och sparskat till Lockhurst och annars så checkar bara efter fram och igenom. Han har halva tojman som det ena för tog att få honom dist lite innan. Det var ja, helt otroligt. Jag vet faktiskt inte om jag minns det ordentligt, men jag ser ankra mig inte i stand i hjörnen och tar mig på sexljus och tar straffkappingenjör.
1: Jag tog om innan han vet lite mer än stackars Brocky, han blev sittant.
0: Ja, nu är jag minns kört. Jag är säker på att han var ute ett tag, men ja, han var ganska sen. Jag honom var det mer OHL, jag mer var det där. Kleverskap, det man. Ja, man har inte gjort han för, men det är ett nice så. Så smakar han då.
1: Ja, men så kan jag kanske jobba vi måste räkna det färg för oss och jag fortalte och du fyrtar över 60 vart vi är live eller inte tjugo fortell datter ta sig vi måste kan det tjugo, nej, jo tjugo gamla son ett äldre gamla son, det är färre vitt och gjorde vi ut och tar vi han så stäcker mer av oss och trapptrynen säger nej pappa, vi färre inte ut och jag stannar så här på ett hus som ska täcka drönchen under armen och bära ut eller ska jag uppföra mig som en vuxen man och sätta mig ner att och vi sätter mig ner att och så skorrar jag hans
0: det är bättre
1: men Benjamin så är ta vi allt i livet och ta vi man har finnit stäpig och medaljerna om halsen alltså kvällt så, alltså är det bara eufori eller är det tömt eller hur ser det? Att han var en så vittlandisk man då?
0: Ja, det var kanske en sån blandning av att det var öliga latt av er och att man var öliga glad av er men kanske att det inte flower eller så när man hevde dumma sig och så knappt jag blev allt gott att lugga väl men det var synd det ringt att släppa undan och snacka om handan parten det minst det var och ja jag vet inte om det var för mig eller om det var också annan när grejer sig när som onkel skulle ringa till mig innan det var inte så det hade stått lite akkurat han parten men ja så akkurat jag minns ju akkurat känslan jag minns bara att det var helt extremt det var ja garvilt
1: och att det var standard ju på 600 söner för allt det man måste säga
0: ja.
1: Men Benjamin, nu har du kanske en fördel vid att häva sig erfaringen här på en frös när det är dramatiska dysten om du är att ta och tryggtlig kommer in och jag skulle spela viktiga dyster så har du om inte annat nu tänker du kan fälla att du och säga att vi spelar en kväll och man ska allt kan man nog inte ära göra.
0: Ja, helt säkert man är några dömer som man kan lägga fram och helt det här kanske kan göra något också nej. Och ja, alltså fel är som helt sexuellt. Det har vi ju rätt jag länge att vi haft en liten tendens till att vinna. Att det koppar rätt av vägen till att det blir ordentligt spännande. Det är helt säkert något som inte bara försvinner så att vi gör det. Men det är något som nödjeläggare och underläggare inte har ganska... Det ligger lika som inte naturligt. Det är ändå känslan av att jag inte livet förrän allt är livet eller så snar. Det var ganska en period här som det var inte förrän domaren flöjta i ordentligt av att det var liksom var ivs dig tror jag man visste att det kunde att det blev väl till bara ett mål och så kör det härifrån.
1: Jag tror ju vi alla vägen och jag ser perioden till Jägerborg tog i mitteldist när det är och jag plöjer att säga att det kanske är sin tre av personlighet till Jakob som är bläckad av vötlen och man ser att det är att man kör upp och man kämpar och man börjar stå det är omöjligt blir omöjligt. Vi sa att det är snöken att den europeiska listen kvar man är väl och villig att han får att tillklara att vänta dem, minns vi att det är att han får två mål till ena. Så kvar då ligger det enda vid att det är straffkapping som vi vinner. Och det är så under corona. hvordan er det at spille sånne alt kjøy artister, hva er det sånn sånn jeg kan få spille og til så kopper det å ta veien?
0: Ja, det er helt ekstremt stortlig. Altså, det er nok det som sitter alle her. Altså, det er opplevelsene at jeg er ferdig ut i Europa og så etnast, det er noe som ikke kan beskrives stortlig. Det er særlig at det har blitt tatt og eika tøy og straffkappingar så att det är helt extremt stortligt och det blir väl öle heltier eller heltier kanske man kanske kalla det alltså det är nog inte helt men vi där var tajde har varit att straffkappingar till dömes alltså skia alltså det är slängt på svad jag har tappat en straffkapping som jag vill passa ja det var så i Klaksvik vi fjör men att det koppar rätt av vägen då som I så länge tog till öliga stått. Och tog det till ett brett eget fokus. Tog det blev Europa League eller Conference League eller åtta andra. Så till öliga stått.
1: Och nu har jag fiskat sin rätt och jag säger att du har varit tjockna här så här upplevningar som spelar. Så har du alltså några erfaringar Oj sonen, det ska kunna ställa öra ner på spel. Vem man ska göra för att få det koppar att han vi. Hur kan du ge vad sonen tänk? Vad gör det till tunna spelare?
0: Ja, hade en god spurning. Alltså jag hade ju att först som man hade så man kan snacka om. Alltså du måste ta som där för alltså till att det är bra när mentalt och att du ska dricka på att jag vet inte om det är något som du bara kan träna. Du måste ta som det och så visst det ettnas men så byggs det bara vågare på att det blir till och så kommer det som en sån nästig gång som så kör det bara vågare och det kör det så i något slänga tog jag aldrig tjock.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tjockissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Men man hörs inte kan hur som är kanske lucka att snära att dra sig här med Ivy Sheep i spårningen där omkring spelare männing och talentli första delt tog att färd några rätter ta kanske en touch rätter tog in det hela ta väl kanske sent mer till vilt allt hur ser vi till flest att de näst bästa leden kör bättre allt där ett lag kör mästare allt där leden blir stort och det har väl väl är stängt allt under kör och kon men nu ska det som om att tingen är bliven väl mera skipa i. Och hur ser du till att uppleva strategierna när de ligger i det här halvåret du har involverat över?
0: Ja, alltså jag uppleva som om att du är inte ensam alldeles. Alltså nu är jag tar inkar som står för linjen, men det är en ägg större till näck mera folk att han för en kan man kanske förstilla sig här. Alltså alla vänner är bästa det någon vänner ny rätter Oscar som mest nu fast är stolande schalt om som du nämnde för sender inte kanske så näck så stor då va. Det mer man helt där. Generally sparring next sparring så det är väl väl skipa. Jag vet inte om det är rörliga väl kipa. Det kanske inte är bättre kipa än det är, men man flyter sig rätt av en. Så ja.
1: Så du har några fett latter av som vänjer just i Bergland?
0: Ja, helt säkert. Vi ser nu att och i det så ringde jag till Jörg Marsten för att spela med ett land. Och det är det rullar gott att man kan det. Och så är det ja, det rullar jag faktiskt som vill jag hjälpa. Som man brukar för dig.
1: Ett annat som är snir brått att den nick för sig så står det att nu börjar flyr och inte spelar att färra i urförjun och vi är ju i hemmen med det framme sig är teenager. Og at jeg henger kanskje litt sammen med at tidligere spiller og alt som støy eksploderer i vir. Og så finnes det litt, du snakker med det før ikke i fotboll til hver og i et land som følger nok ligger aller nyest og igjen. Men hur kan man röna komma här till att vi där snä få att det inte på sig så är det stora köken som vi så tjå i och jag tror hoppas det.
0: Ja, men det börjar långt från att jag alltså i köknen där, i köknen alla organge att mamma här var en greja attlan om hur man inser att männa läkare om det så är spelt har jag bett ner lite, men att det är en plan och att det inte bara är onker som röjner att göra åkost. Men så var jag uppe efter så handlade det sånt om att hålla fast i läkaren. Det kommer sånt, att läkare kommer i en period där det blev teenager här som andra ting kanske börjar bli vissa sin drahavert, men hvis man tar kan häva ett öliga gott till på att bjåa, så alltså också i form av vänjning och omstövån, så kan man läggare välja att spela fotboll. Och ja, hvis man kan häva till alla vinner köknen, så får det här sig det, eller så ger det här sig lustigt, och man ser ganska att jag vet inte om det var pyk som jag säger, men alltså vuxen går att sälja sikst. Det är sikst akkurat det som jag har sällt mest läkare av landet nu. Så ganska samma vip sexet. Jag vet inte.
1: Jo, men ja, men ett annat som jag sitter ihåg sig om till vårt inne och sån här rättliga tydligen vill tänka till det här är att förstått om pratar vi en röntan spelare i mästerdelten och om det här vi transition och det är att lägga på. Och han säger att han helt har allt för sent. Man börjar lära spelare vad det här betyder. Jag skulle ha en avsa position. Alltså, vad ska du göra om du är vunker eller kanter? Vad ska du göra om du är ett alibär? Vad ska du göra om du är sexare? Vad ska du göra om du är miver i Majra? Det kommer kanske inte för en spelare när det är 14-15 år. Men han är en stund. Här blir man inte för. Är det här något vi till och körsta tankar om?
0: Nej, inte bara nice. Men det kan gått vara också i tog. Nu har vi ju svär ungdomsvänjare, så jag vet inte alls när. Jag har alltid det visst. Jag har alltid fått rätt fina vänning. Jag började ju på 60 i Pilton. Ta helt jag att sin minstra, att Milan Simburic var en här, så han var i Gudmund och Gudmund och så. Och jag minns öliga väl att vi tänker vid Kejlund och tar sig om positioner ut i Vettlund. Så det är väl som vi vill ta, jag vet inte när Sjort börjar i det i sexuellt i alla fall.
1: För den här tvivsöjande, då hade vi den danskan högstånd som vi skattade för Mikael Hase. Och han begynte jag för att utvinna taktikbor till Vettlundister. Och det var något som Anchanan har gjort, Arne han. Och jag minns väldigt väl hur koncentrerade spelaren var det och hur väl tar de inte till vänningarna. Och då snackade alltså om Tutsjökan och Dröntjer som har förhållit sig att de släpper ut att spela. Så här var det en bra utgång.
0: Ja, till klassen.
1: Men det är sådana ting man ska röna huxa om i förska fotboll och snacka om männing. Att röna huxa vatten in i en halt och röna att kanske huxa det i några år att ta det så kommer att ta kommer att sätta sig lära hatta och ta det blir en så kommer att kunna lära hatta och ta i tuska det och tänka att det är skuld det har lärt hatta och hatta.
0: Ja, alltså möjligt, ja. Men jag har alltid, alltså till öliga viktigt alltid är utföraren att tjabbat någon och unkon att spela element i det bort till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för Jonkran att även jag en taktik där väl och jag vet någon tar Jonkran det tjur gammal eller vad ni tjur gammalt men Jonkran är det här ganska allt för nek så är väldigt simpelt än inte jag vet
1: men att så det var det är att i morgon då ska du spela dist i måter en av kappingarnöten tjåken i första del det är li som i löten ligger under nivlingarstrikten och det är Sjöjvåk och det är klockan 7:30 i andra kväll. Kosse fyra gick du till en sådan dist?
0: Ja, nu fortalte jag där att dist som var flott han skulle vara lejardagen och flottet till eller framskund av tid i morgen. Jeg har ikke haft høy, jeg har fortalt det for min leikeren en gang.
1: Så jeg har hatt fra de beste kjeltene, og nå vet jeg leikeren til at jeg har kjørt i alle sitt lort etter.
0: Nå vet jeg ikke om det her, om jeg har lort der, men ja. Tandisjen så framskund av tid i morgen til en, vi spør om Røst Kjøyvøk, hjemme, og til en veldig viktig dyster. Til ordentlig dyster, altså først og fremst så enda malet, för ett lag målsättning grön är ju att överleva deltarna. Och så en dyster som i morgon så kan man lägga sin check för mitten och nå FC Höjvik som har vunnit dystern och tog blivit en väldigt viktig dyster. Så vi att lockna vinna morgon.
1: Jag tror att jag på att sätta det in och lika Höjvik till att ta spel för så allt vi nöjt att se vad det gör för.
0: Ja, jag har hukt det synd eller ja, sånt just med några tankar. Och jag har ett för den sista distin chocken att jag fyrar dem till nu så den blir neck breaking här uppe så jag antar då blir det sin framskund över så jag har termin jag tror att jag fyrar gamme men jag halt att det är ifall jag tar upp det ganska mer bruk för dem kan förlägga det här vi åt för en idé så vi ska nog vara att läska nog vara klara till i andra kväll.
1: Ja, du hukt efter programmen vi är i henne eller är det dist för dist? Alltså, hur kan du planlägga sent långt fram?
0: Ja, nu blev så. Nu har vi vänner kött i en månad och det blir inte hektiskt. Så jag har inte hukt så rädda längre fram i tog och jag vet helst att det här ger att hitta så rädda längre fram. Så jag har fyrat mig till det här distan som är den första distan som är fyra framman kvar jag för i stället för att hitta för längre fram. Jag hade inte gjort något särskilt.
1: Men målsättningen för i år, han du kostar också efter och kvar är han?
0: Nej, han är, ja, målsättningen är att ivliga. Det är väldigt viktigt att ha ett liv förställt. Så det kommer alltid att vara målsättningen. Och resten kommer så att vara plus. Så att ivliga, men så är männa läggare. Så det kan vara en sån personlig målsättning om med att det är en läkare ska upp på bästa livet eller fast och kort. Men för livet så handlar det allra mest om att vi håller livet allt när det är viktigt för fel läge. Men tar man ta sig samman in i kyrkan om någon arna det så är det inte livet står i att vi är alltid knut att vinna. Det är just om det så är FC Sora och UIF eller FC Höjvik som är spännande.
1: Og i Ureskipa, er akkurat førstelig i Herbert Sitte Skelve i Rakanu?
0: Ja, det halte jeg. Altså, jeg halte jeg at vi litt kjøler vel fire, og nekva leikere, nekva gode leikere, nekva spennende leikere, og nekva som snart til. Så jeg halte jeg at jeg halte vi litt kjøler vel.
1: Og her kan jeg bare legge træt, at jeg vil melde ødelen til at færre og hitje etter dere første eller livet, hvis de altså interesserer seg for hva de henter i B6-30. Og i andre kveld, klokken 7:30, blir det spalt, og jeg er ikke utfra til å være ødelen. Og til jeg er imot Røs i Høyvøk, en rettelig område dyster, og så må ha en annars for AM. Benjamin, stort takk for at du kunne komme her på en dag.
0: Jo, sjov takk.
1: Og hentan her sendingen, hun er enda sendt i kveld klokkan 23, og hun er eisende enda sendt sondag klokkan 13, og så kommer hun ikke hjemmesøen i fm1.fo som potvarp. Teknikere er Kona Johansen, og verster er Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Skaushals är nog stäje, här bär jag viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta. Tja Skaushals visar vi till folkbund, hompund, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Skaushals, du utsatter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har melda til Færa ekspressstafetten av Arne 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvælder alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at som guldeklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverkskattene? Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
4: Nästa sommar för Atlantic Airways under Boeing-lös flickfing till Milano i Italia. Flöver ena från vikna från juni till och vid august månad. Italien vill inte vara ett ombi i färamalsaföringen och tog effektnas vid dem av Milano nu över Parstra och roten 1920, säger Johanna Berge som är stjärn i Atlantic Airways. Vi är nog inte roten över bär lättare och tjötare i föringen och upplöjt var ett av mest spännande ökningarna i Europa. Milano är nästaste bojro i Italien och har en rika sövån. Det är sanns det många sövliga byggningarna och mättna liv och upplevningarna i bojro. Från Milano är lätt att färas vidare till flera av kändaste färamalen i Italien. Nu kör rotan till förrän kommer att lägga vidtiga näkrar av väkras och nottor och perlen under Italien, Lei Garda och Lei Como. Här bor jag störstlig i en fjattla landslö och hon har livet små på er framårskärande mätupplevningar och ett fjällbrött urval av frutiga verksamhet. Italien har också bjöva ötlån altersbalkon. Sölan är av färasällon till Milano och börjar i september, han säger till september i år. Vånen har ett ivskott på 22,2 miljoner kronor i fjör. Det är en månad till lackre än AR4 och samlar i Söland med 70 miljoner lackre. Det har höjde 644 miljoner kostnader. Gångten i fjör var med landa avrska av fiskakvoten och avfrinån i Heimnån. Samliga Söland i Vånen samtidigt i fjör var 644 miljoner kronor mot 631 miljoner AR4. Urslid i ett skatt i 2025 var som nämnt 20,2 miljoner kronor. Sammanbord vi ett urslid i ett skatt på 45 miljoner kronor i 24. Samtidigt 25 om fel och i färgen, Grönland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra och Litauen. Och i färgen är vi vunnen trutsar dölter, en dölt vid norskala till älvvinna, en dölt vid fuklafyr till uppsjövvinna och en dölt vid torsan till bottenfiska och rätsjövvinna. Och i samtidigt är det 22 dölter stäset där kring norr Atlantshavet. För att trycka framstid till fiskvinna har vunnen i flera år stöv och arbetat via männa trolllämmar som kunde styras på en lös från brunnen och kipen. Og i 2024 kom vånen vi har løst til belagiske fiskflottene, og så igjen tar vi fele i ment bottentrålslemmer, som øyne kunne styres fra brunnet. Og alt annet til menningen vi fyrer av fiskeskipene bruker minne i Ørskå, og havbotten er ved minne i avgjørskapet av fiskskapene. Etter gode framgångene ved trålemmen, og som ligger fremtiden menneskene av trålemmen, for vånen samtidig 17 år, at i vedtaket en trålemmer framløslo i Litauen. Etter er det naturlig sige løgnet er styrke om veitarakjettene og marsknavstøvene i Hesarbenno. Omkvar i over høyere avfestings av vånene, beger vi vodjande virksomheden og menneskene. Fjelløyne i samtidig noen arbeider med hvor vi hadde enda vinnet tilfell fra fiske og elvinnene. Senast 4 årene har vånen samtidig sendt over 3500 tons av tilfell til enda vinning, som virka til 12840 tons minne av CO2-utlattet. Elvinnene er og har vært en veksende pastor av virksomheden til samtidig noen, og i fjør var kundgjørt at alt elvirksomhet i Hampian samtidig noen som vånen er pastor av, skulle lägga samman. Enda målet vid sammanläggningen är att sauna arbetet innan nöd, utgör och värjer till välderna så felar kan få en grejare kaos och bättre kipan i framtiden. Det vil si alt virksomt av vevnene ved Norskala nå under Elte, samt det noen som Ampian øyer. Nå først skal og etter Elte førjer, vevnene samt det som framviser øye Elte, samt det øye og Elte samt det noen. För i fjör var mig allt helg av starfalkon tja samtidigt om 400 tjejer sitt av folk här av starfast en och tja fem så i färgen. Först upp av trulljans av lagreglerna var i Klagsvig och jar. Här äntade vi att två klipp var gjort och i kvart i kortet tja personen som kvart i helt och kött. Detta hände ju en nötjär som tar bäst i löft av kvart 40 kilometer om tojman. Ta skall oss inte minne till för att tja klipp. Personene fikk også en båt og tilkjørte en annen medover som stod og pisset i nok som miskøys i havn og kjær. Etter hver fyrre parsen myk morgenen tog en patrulje kort fram vi. Personer var ikke pure etrover og var sekt av fyrre båt av kilasekler. Det kostet 1,000 kroner. Og 1. september fyrre ble til å steppe av i flasker og ånder og ille til pantatlene til IRF i Santa Veie. Hva et KVF-asiam? Det har vært nødt av panteskipanen, eller det har vært nødt av panteskipanen til Kjønne Oslo, og brukeren slipper av i alt og inn hos det, og i stedet for som nå er færre fløyde handler. Skipanen gjør det lettere til konton og handlen av det avgrøye pant, sier Morten Olsen, løyer av pantetlene til IRF i Santa Veie. Maskiner er settet opp og vært løtene rundt av kortet. Atlan være panteskipanen skulle begynne fra halvån, eller fra halvån av skjønne, Men bygningen er pantatlen eldre tid, fikk skjei av stormi og tog i skipan sankan ekra manar. Morten Olsen leier lover at pantatlen blir klar å takke møte 1. september. Fyrir nøkron døven så gjerne sendte formannskaperen til Falkatingslundene og Høydan og Olympiske nevntene om at Fyrjar og Grønland skulle slippe lotekka og i OL under eiknum flatje. Nå svære kommet, skriver Dima F.O. Olympiska nevnten skriver at Fyrjar og Grønland luka ikke treidnar for opptøk om. Treidnar og landet og sjålstøvd og rujtje og virkjent av alt og samfunnet om. Henda støvan grøtt og tydelig fra på at taimon vi kommande personen om flere ferie og den søgnast og ærene sier I og se. Føringar mot og fremhaltande kappast av olympiske leiknån under Dannebrog. Det her sværet som kommer til A1-anna fra Danska Falkatingslund, enakka nytt ut det?
5: Nei, dette ikke nytt ut det, og dette brøyte som så helter ikke, utan at vi talte at det var funnet, at dette malet var omrødt, eisne i altsjåa Milon. Tann ena avbjøringen som forsker utrådstudenter i det, tann at vi hever topp utrådstafolk som innan et avvist åramål kunne spela seg til OL i en li utråd. Før hever forrige haft einsteglinger vi i OL, og ta hevda både til tja einsteglingen utan karantene, lotitjes som parster av en dansk og nasleshåp tar tutsi DNR OL men annars vera for Føringer og utrådder høpe dagen fire og dagen etter at OL-kappen ned. Om vi kommer ut av støvene, som sannolikt at et først utrådder li spilles.
4: Nå hokser vi om håndbalt.
5: Nå hokser vi særlig om håndbalten, men det kunne veisende være utrådder greiner som teker seg frambrottelige. At kommer et først utrådder landsli ut av støvene, så rikker tannlåsjen ikke. Og samstundet som at OISF hever i nekv år, rønt av finnes ikke fotland IOC-limanskap, eller fotland limanskap i IOC, så dette eisende mål som OISF vil løse, at uidrottafolk være helt en atter, ikke av uidrottalien av henne, men av øren årsøkene som ikke har vi uidrottafolkene gjør.
4: Ta et svær som heter Kjemur til et annet fra Danska Falkadinsen. Goss sagt du mødagene for å få brøtt til støvna. Skulle vi brøyta støttnar li og støvna til fargen i Danska Rusen eller gang til løyer?
5: Ja, nå legger OISF seg ikke ut i politisk vidskifte, men også ikke til at OISF ikke slipper inn kjøkken høvestøttnar i IOC han støvna som farger heva i heimen og i det. Annars vidar vi vel og til vel kjent kvarjon vi i opp og i måte. Senast at OISF var gjennom beinleis dialog vi i OC, det var i 2015-2016, og så igjen ta noen ting brøtt. Ett är att det är flera förrisk sersambond som har finnit limaskap. Tennis har finnit limaskap till dömes. Det har styrkesamband i eisen finnit. Och kan kappast under egna navn och förskonflagg i EM och HM. Och ett annat som har... Hefur vurst þessi sænastu 20 árinu og som eftir öllan dögum æsni fyrir að teka mæra dík og assi þeir komandi 20 árinu. Þeir að IPC, Paralympic, her fyrir limur, samstarfar mæra og mæra vi IOC, að þeir félags að fyrirskipa kappingar og annað. Það verður ekki rokna við að IPC og IOC fyrir að smelta saman bænlægis, men aldan tói að þeir eftir öllan dögum að samstarf som vindur og plasi, svo setur þeir eisen följer och i testövna kvart händer så vi åkar av limaskap. Och kan ta väl en hår till att vi får flott tan limaskapen iver och IOC eisen. Så det är ett här målläggande som du ägnar för er som OSF röjner är att tröjta under de kormon som förskruidrotter viskar under.
4: Det är självande en årsök till att IOC är mötra färger och Grönland kommer in och det kan samordna stövna till Grönland och färgen.
5: Ja, och färger är eisen ofta sammanbarnar vid katalog Låni alltid dömes och det här stövnar kunde heller inte sammanberas i vår höver. Det här föreska döme är enstakt i utrotta höpe. Vi tar färgare av att vara en kjolstöv och utrotta tjå. Loika Svian och ISF har stånat i 1932 och hever kappast och ombåa sig självar och allt tjå utrotta paddlon och i allsjens utrotta grejnon och i flera av att utgör. Och färgare hade så ens en omsökn inne långt och i Nu kan du få först åren upptaget rättnar i och se våra brottar. Så du kan inte säga att han förr ska döma vid Kvarsgrönland eller Katalonia eller andra dömer som färger ofta vid kortar och i en pott. Säger man vita och ges tänkt nu vid området.
4: Och ni har aldrig ansett tar nu att det är Sverige kommer och till också grått som det ligger ut där. Hur ser det som det ligger ut i milen? Kan det här tycka att bröta stöv på den här maten?
5: Nei, vi har sett okkur fyrir að færa í ein beinlægis dialog vi IOC í næstun. Bæði gussu fyrir heldur IOC sé til eitt fyrst útrottan landslið som spæler sig til OL og í örun lægi tann fulle limaskapurinn og som vi börjar vid att säga, det är inte nytt i Jesson och detta bröjter heller inte utan att vi talade att det är funkt att detta mål blir omrött.
4: Säger Oni Halm Johansen som arbetar vid som annan vid IOC och OSF, fyra OSF. Vi har kommit väckre en låt till frukslåt av Västra 38 meter om skonte som förallar växan till frukslåt upp i fruskan vind 5-12 meter om skonte skutsar vid solklottnen och omkron äle. Och i natt och fyrapart morgon frukslåt till fruskan vind av östningen 5-12 meter i stövun strukor i vinter till 13 meter om skonte skutsar och äle vägur hiten allt samtökre 8-13 hitast i. Jeg svar tog inn til vi bæger Gunnar Johansen og Atten Gregersen, rett og betynt den i morgen av midtdagen.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilbas. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo.
2: Det har varit härligt vinter, ja. Sättes i samband med guldklokar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära skjolvande allt i kött. Guldklokar. Tata check 2, du får en tjej i sådär 00 00. Guldvajt kan det bäst.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åp oss för att du stöv och samband av showmån. Ring till åp oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åp oss.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender deg kvann høsta 18.00 til klokkan 16.00 og henter sendingen rundt sendt sendingen kvöld klokkan 23.00. Og han vil øste endt sendt sondagen klokkan 13.00-14.00 og så ligger han hjemme oss inn i fm1.fo som potvarp. Takk som kjester til Benjamin Heinsen, eller Benji som blir kallet det. Velkommen i fm1, Benji.
1: Takk for det.
0: Til Benjamin, til å ha vært part av akkurat beste li i et langere åramal, men nå du knapt en del av søylinjene som venger i akkurat nas beste li. Hvordan spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i Upsexrute og i Gunda det, spalt nekva år av beste li noen, og fotballter og Upsexrute hever gymmer veldig nekv. Jeg blir så for å troplegge her i knøyene, eller vi skrev, og för några år sedan och vi tvekade tror jag att fick så en skia som är som inte släpper av jätt och så har vi tittat också sky vänner sky men jag vill lägga det och tänk så inte klara jag att släppa klara jag släppa släppa det helt så var det också lätt att säga ja att jag fick vi börja vara hjälpa vänner så Så det det, ja.
0: Hva det for en skrei du slapp av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøsk skrei i knæene. Et løyde slæ som jeg fikk i knæret her i august i 2020. Og så, ja, en rikve av imskere vidtjer og ble så opereret av ratter i november i fjør. Og da til så visste jeg å være nok så drygg operasjon eller nok stor operasjon som kravde nekva. Det var kvilt och jag hade uppvändning så helt så var det ganska bäst att finna hona själv.
0: Ja. Men tror du inte att det är gammal mot det här som fotbollsspelare?
1: Nej, jag är 30 år. Och jag var 16 då jag kom och ett effekt i by. Så inte så gammal, men jag vet inte, jag var upplevande alldeles gammal.
0: Och det kan vara att vänta åter till några av de upplevelserna och tror att det här är några känt, något känt ögonblick i sömn på 60-talet du är vid till.
1: Ja, helt säkert, det hade jag.
0: Men Benjamin, kvart är det så som har givit dig hot till att välja sig vänner och lärarna?
1: Ja, först och främst så kom det nog av att Jag mäknar inte ordentligt att släppa fotbollen helt, att han har man färgerna skrian eller man vill nöjda att ge fast. Och med så är det ganska bra när man älskar spela och så tror jag att jag får sina doser av fotboll emot till det. Att jag inte kan få att jag är innan då eller att vi har spelat i tredjedel eller i fyrstedel. Så det är fyra så. Så det är nog här som det börjar först och främst, men annars så har hon inte blivit mindre efter första halvåret.
0: Och till er så att säga tracka över ut av vötlen och bänt ut av sojlin hver du så blev standande. Hvordan stor måner är det här att färre från över aktiva läkare till knappt lever han som ständer ut av sojlin och bestämmer?
1: Ja, det är sånt annorlunda. Nu har vi bara vi hösvänjar i några helt fadister så det är en stor måner över jasvänjar och hösvänjar. Men den känslan tar vi eller man följer sig inte den samma den samma spänningen till en pura vanligandist eller ödfrontagerat för nu som till en storandist förut och innan man som läkare så. Men man börjar nästan hitta ett spel och alltid på en annan mata sen tar man bara hitta efter en liste men så blir det knappt överst hitta efter och omkring av som tänker som man själv kanske med att sitt liv över hur bruk för arbetet.
0: Ja, så hur ser det här att månen är att hitta fotboll till att åka visst en spelare och en vänjare?
1: Ja, vad är det så? Nu är vi ju svär vänjare så långt, men man märker bara när man hygger efter sin inte man har någon grej jag akkurat röjna så att kväll att han är tjata med någon som spelar i mån till bara att hitta efter fotboll till att röjna att jag brukar att bära som ontrat.
0: Och så som du väl säger, du börjar som hjälpavänjare och tjatare än Atlanta är så blev du huvudsvänjare. Och det här kärsta tog ju att det här är ett liv med särskilda som helst är att vi tar det som inte går en huvudsvänjare att jag vill ta fäterin. Så tar Inkar Axelsen, han får Västervåar här, han kommer från Aisne och tog tigger iver. Hur är det han tillgången?
1: Ja, nu... Först främst så hade det rullat stått att han finns en väldigt god början här banan. Union där väl. Där Jack ville skjut. Vi spelade ju skulle spela sur igen söndag. Att han söndag in. Och är för så sur frutjade vi familjen. Så som har spelat vi lyckat värdigare och arren. Och lejer kväll så får ju så det finns till liksom boyen ju med att detta kanske är att detta kanske kan förhända. Och kan sonen kvällt alltid ge att en årsje väster kunde köra han som vänjar här väster. Så det är Jack Öle kött.
0: Ivar stod i attack Ivar, eller vad är det själv sagt?
1: Jag hade väl han också. Alltså han också själv sagt. Jag får inte säga nej, det är alltid inte. Det var inte... Man blev inte nervös, kanske akkurat i löten när man skulle... skulle säga ja och tankarna för att gänga rättliga nek men det var inte iva om att det får att säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvar du är banka med över och till att det är ett starv och jag råkade vid fyttlig rymliga nek. Hur så fort du tog in att läsa sig till?
1: Ja, alltså mamma jag vill lycka stora arbetet av att göra så gott som jag kan och vid det dagliga starven som jag inte har varit som tar i vänja läget åt någon. Så är det att få det att rika så väl som gör det. Och inte vad jag gör så hade jag tog en stretch i tid, men det är inte tydligt så rör jag något annat. Så det är det.
0: Tror du inte vant för att bli nöjd?
1: Det här var det inte. Det är inte upplevt, det är känsligt, vi har inte haft en tvåjare.
0: Ganska synd att byta spåren och sätta det här tråkigt i givet.
1: Ja, det är ganska synd att troligt att sitta och röjna att komma vid gångsvärlden och på alla spårningarna tar i röntan är så man ska göra. Men det är alltså att jag har också djävla och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga ordentligt. Därför är det så röjna djävla.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Benjamin, sen jag har alltid blivit att lycka för att hitta sig inte mer att ta uträttliga parten av tunn uppgavan. Och det är ganska spurningar om vad det är för ett liv och i tvivl ut. Hur ser akkurat första eller liv ut?
1: Nej, jag hade inte ett... Det är spännande, det är ungtlig. Vi är någon läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stortligt att man till vänningar att läkare soffa och puffa att jag nu är vänning till Leo och man kan spela den här dödiga trädet och man liksom säger nej, nu vi har dyst morgon och då är det nu man lycka slappa i sin trädet. Så det är väldigt stortligt. Men ja, det är någon spännande läkare och det är någon spännande läkare som kanske ger Lucy Drinkre och Ajan och Ice New 15 som Ice New lyckas som börjar att melda sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, vi tar ju hörst om att Tandoja Lain köper 60 som man av allvar sett igång i fjör att hon fävner om första del som ska vara ett talentlig. Men är li här vad kan nu snacka vi om att det är talentlig är det framme sig inte av blandning av spelaren?
1: Alltså ja, nu var det alltså det är sånt en blandning av spelaren som här var jag står ambitioner om att spela fotboll och så Eisenlager som kanske spela fotboll till, jag älskar spela fotboll men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut om följare att spela. Kanske omkring har ambitioner om att spela bästa linjen och omkring har visst det. Omkring har simpelthen älskar bara spela fotboll. Men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läkare som har ambitioner han har kanske jag vet inte om man ska se en fyra månader spela, men eftersom tillräckligt som, hvis man ska bruka första del som, och nu visste jag kört att man har meldat det här ut så ska allt tillräckligt som vara det här som läkare kunde männas så ja.
0: Hur ser så samma sättning åldersmässigt jag är och spelar när du har?
1: Det är ju inte jag har en gamla man i Malmö och så resten till det är nästan smartrange. Så det är det lugnt.
0: Och man brukar fortälla för lustaren att han gamle mer än Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är resten Malmö Svenjer, Silas Sestansson.
1: Ja.
0: Och öjlig undsig, vad är det här? Alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det någon som kanske är helt ny mot 16 år? Hver är det henne?
1: Ja, alltså mer aldrig är det nog cirka 21 år. Så, men ta håller han sig nog slängt upp. Så jag har inte sett det för närmare än det jag säger. Det är alltid. Men akkurat, ja, omkring är nog bara inte om man för 21, men tar jag säga att det är inte som är i 25 eller här om. Där är det. Ja, jag är faktiskt helt precis så vet jag inte akkurat precis hur det kvar att det jamen där de flesta det jo mine shoot way jag kan. Ja. Och nere.
0: Och då i det som är ungtli så är det att när kan vi att ta kommer utslutna barriärer att lägga ner och till allt ske för ner om en ön att så att det blir chockra för ställa det ju gör.
1: Ja, det är nog så vanligt så går jag runt att det svänger också när jag går till Jenny ju väl från en egg eller som karriär, som man ska kalla det där. Så det kan vara olika svinkande, du går perioder och mindre går perioder. Och det är så att som man ska arbeta vid det är att människa läggande till att faktiskt vara mer stabila så är det mer klarare till att liksom bjöja av lång grupp.
0: Ja, och kanske vi kan vara ner i det här till att du börjar vi att ha en hemmatister mot OIF och tar alltid att vi fungerar jag ser variation och illustrerar jag rättligen jag tror att vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan bli så stora månader?
1: Ja, akkurat till den första testen mot Roja det har faktiskt tagit stå över faktiskt själva så i linjerna tar inkar affären i arbetsrunden och åt andra så är vi av vänjare själva till den igen och det har varit stort lite tror jag att men det är inte fyra. Och väl en ett näst. Det var en ägg som hade jag en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt, ja. Det var nästan jag skulle gärna vänja och skiftade tja och IF. Så det var nästan jag var spalt, liksom, spalt en ägg låt. Och så tappade man så 4-0. Han sa att det stod, och ja, det var ju så nämligen. Jag syntade att ta spalt i IF också annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till den förra. Synte mer taktiskt kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på. Så ja, så det här som hände tandisten i alla fall. Det är mitt.
0: Man blir att säga att det är ett rustligt att Anna är presentation eller uttryck och det är alltid vi suttar i distan och kommer att han har Björn Afjörs är Sorient Totli och han ändå gott nog vid en tvär cykel till Björn Afjörs men nu suttar jag i distan själv och jag står ett vid tanken att det här var djupt orättvist att vi täpar den distan minst jag anläggar men hur ska jag uppleva den distan?
1: Ja, faktiskt. Och i dessutom mot OIF som vi tävlar 4-0. Ta straffade och också när jag går på länka bulten bara. Och så där spelar stort ut och så sparkade jag skämt bara bulten fram. Så till den sätten, eller till dessutom mot Björn Afjörs så var den också när fokus och struktur. Att välja egentligen. Men så är det att straffa kvosse vi kunde straffa här i omställningen. Och det är ett näst så näck bättre mot Björn Afjörs och där skorar jag vet inte det känns för att där hade ganska två chanser eller trutjar och få två mål men average tandisten och det har värde i princip näst mot Rui för average jag hade nästan jogt en gång jag jogt allt år jag hade average är väldigt gott alltså med en arbetar mot Björn Afjörs var det så rättliga arbetar tandisten och mamma är inte mäknar jag få i ett förnäkt i ett av få jag kände av allt för det arbete som jag kan göra för dig. Det var jag kände spel, chillt.
0: Och hur ser du spelaren till att han har givit en sån insats och lyckats med Vianco?
1: Ja, man är alltid skuffad över sig själv om man följer man är förtjänt att kände bättre. Så tar vi helt säkert skuffad över slutet.
0: Men så kan man säga att bräste för nu tog tantriedestren. Ta färja tid till Lötchen och kom att vi ändå ett någon cykelmotor i NSOI som nok en kapping av nätet och i en rattlig och spännande kapping och första som du har för att kärsna mig på sjur eller sin sättning och hästar sånt inte. Det var gott nog inte själv vi och så i linjerna, men det kan ju också att du vet alldeles väl om hur vi lige spalte och vad det är som gjort att det vunnit.
1: Ja, ja, jag var så inte vi. Batchman skulle gifta stan där igen och det var något som planlagt och han blev hövsvänjare. Så här måtte jag med upp. Vuxland var så akkurat samt som fyrjallägger så tar vi, tar jag satt när jag lägger bryr så fyllde jag väldigt väl vi och ringde några fyrar norr. Men det var väldigt gott och Olav och Larsen var så alltså i lintan där igen och det var väldigt gott att han kunde. Kunde tracka till då.
0: Hur så viktig är han säger den?
1: Nej, han är väldigt viktig. Som du säger så är kappen inte rättliga hör. Till det rättliga tatt och i mitten kvart 60 nyast linje här som vi så ligger i toppen här. Så det är väldigt viktigt att jag får ett rysst tid då. Och det är alltså inte stats- och vikskift som att det blir väldigt viktigt. Hvis man kan få ett sin drarsäck vid mitten så är det här väldigt så det blir väldigt gott.
0: Nu har vi kallat sig kändisna och i uttryck myene och det här är ett uttryck för hur ser kappen här, hon ser ut och hon viskar, jag ser inte löjen och det är inte det vi pratar om för i luften är att här är det sexli och faktiskt kappast om inte att flytta nyer och det är inte det ohörst.
1: Ja, det kan säga sex, men vi är för aktiv framför oss så tjej ganska. Så det kan vara väldigt kött och det är det så viktigt att man får en avsan stabilitet att det inte blir för svinkande så ja, men det är stått lite det är stått för läggarna att man faktiskt att det är också på spel så jag har alltid att jag får in en omstör till att lämna läggar eller att lämnast.
0: Ja, kanske du lukar lusas inte fyra och kvart är fyra en kapping för det här i första del tog jag att i halvt tog värre för åkra nassbästa delt åkra nassbästa li inte det uppmärksamhet som det har bort i haft och fotbollet i första del är faktiskt rymna spännande som man först och sätts i nu ute kvart är det för en kapping i första del du har?
1: Ja, jag har alltså nu har jag inte fyllt så rädd när jag vet inte hur jag har det. Som likar ganska själv i muntlet. Muntlet är som man... Något som man gånger med eller brukar när jag är uppsäkert just nu. Men det är en del här som öll kunde vinna och öll kunde skapa ett urslit. Vi vinner mot... Vi har ungefär mot TPR och vi har... Jag får inte övrig mot Bjarna för så vi har vunnit mot Rujef. Vunnit mot Rensoi och så vidare. Och så har vi nästan tappat mot Rebström och spalt jant mot Rebström som ligger attast och nästa attast. Så det kan tillrölja svinkande och till nektempo. Det här blir inte till underhållande. Det kan vara väldigt underhållande.
0: Ett annat som är till underhållande och kanske på den kärliga maten det är sin listan till att nämna mot Rebström som är klart bottenlig. Ja, i Switch han så för att se att diplomat så alltid att den där grejen bestämmer var det ju så framtunger. Och där hade jag sen det problem vi har flyttat sig vi en speed som var bara moderat till som orkar att klara och alliga väl så mäknar vi att täppa den här distan. Hur spelar till att som inte ungt liv som orkar kan täppa till ja, hårt sagt, rutiga fotbollsspelare som Matta.
1: Ja, alltså det är så att ett liv som är i bästa delen det är här var bruk för att här var ett liv i första delen till här läggarna som ganska manglar spelet så nu ganska vit och omkring dem sin större liv och brukar första delen till att röjna männa unga läggare här var när som ett liv som ganska bestämmer brukar det till att göra läggarna spelet som manglar spelet och ta blev det ofta så när jag visste att ligger i botten men så för det handlar om att ivliga. Så ta bröjt att fortsätta att lyssna inte till att vi skulle röjna skapa ett urslut och i mån till att vi skulle röjna mina läggare. Och så är en sån dyster som handlar dysten men som spelar Ibströmer i allt för nytt så flott han fotboll. Och det är en fråga, visst du spelar en fotbollstyrst och vi såg just nu att förskli kunde få gå urslit, ta det färre i Europa, att det förska landslidsspel med en stor landslid som kan gå skapa urslit vi utan att spela så det är flott han fotboll. Så tar man väl att spela sådana fotboll som Ibströmer så gör det han där igen. Men så kan det vara man för ett urslit, men det är nog inte så nekva likar som enda så vill jag nekva en sån liste. Och tar mig inte så att jag vinner att han liste.
0: Ja, nu vi snackar om det vi människa li och så. Det är ju inte vi om att det är det som Wotschiker har brukt terapistella li till i nekva år. Men så här har vi två andra storfälle. Vi har HP och vi har KUI. KUI flytt nyr i fjör. Og HP har vært et jojoli og tar akkurat flottere opp ur Erdalt nå og jo er. Jeg husker ikke om vi skulle fremstille en snakk bortsett ur akkurat kappingarneden som så til at den strategien man valgte ut her med fellene til så tarra. Men kan man se at noen iverskrifter da, hvordan vi nøkker oss nøkker inn ved det stort av imsleikene her?
1: Nei, nå er det ikke ordentlig. Kan man, ja, det är också ganska kaj, det är ganska otroligt överraskande att kaj kan flytta ner. Men ta hvis man har det bästa det som ganska ströjst, som ganska har ju just det sin drar, så blir det ganska troligt att flytta läkare ner till att jag ska ha slut och ganska där just nu. Jag har haft en vänjare i fjol som inte yngste där. Så Tablet är ganska sin råstabilt i första delt, men akkurat kvart är lite fyrt i första delt, det vet jag inte.
0: Nej, men ganska särskilt KAU, och nu kan jag köra till att det är ansvarligen för att snacka om KAU i fjör, så tar jag till att vi inte är vänner, men KAU är en väldigt stor hopp i fjör lite nyr och lycka väl. Nog tror jag att det är skilt att spela nyr på samma mat som hon inte är.
1: Ja, det är ju... Nu vet jag inte akkurat hur snäck likart här har haft, och vet jag inte likart har brukt i första delt. Kanske just för att vi har inte brukt den kvar lägare först där så att det har varit roligt att flott nio, men det vet jag.
0: Nu har vi spalt, vad är det, 16 dyster, hvis vi inte säger något fel, och vi är lite att rymna väl och göra det här avtrycket min som snart ju om, men vad är så status akkurat nu och i mån till de avsättningarna som är för ett till kappen garare?
1: Ja, jag hade att vi kunde väl leva nögt vid här som vi lyckas. Jag följer att läkarna får en ägg på sjur. Jag följer att vi har haft en ägg gå i och en minne gå i men status är att jag hade vi lyckas akkurat här på när som vi ganska kunde våna och har en kaffe som börjar. Och nu ska vi bara bytja på och röjna att älta det som är framför oss. Ja, utan att jag missar att han passar med gulvet och vi att det handlar alltså om att männa läkare.
2: Stola på 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Men min herrn sen, för jag tänker att det här vi att männa likarer, så har vi provat att lycka högt efter hoppen. Och här så är vi har brukt 35 likarer i 15 distan. Vad säger det här om det tredjena som du arbetar under?
1: Ja, det säger ganska. Det är inte tro på långt jag vet hur många likar man häver. Så ja, det är nog det jag säger. Det är troligt att veta hur läge man har för en ganska adistad det någon. Det blir troligt att lägga en taktiskt upplägg till en dist. Det handlar ganska mer om många principer som är lätt att alla läkare fylltja. Så ja, det blir ganska sin drogadist, men det är ganska ägstens sin stort.
0: Ja, jag också att det man vill rättligen tro på att jag skulle göra några distar attland och inte vet för en ganska kväll till fyra för läkare du behöver. Hur hanterar man det?
1: Nej, man röjnar samskiftet så väl som gör det. Vi vänjar den bästa linnan. Vi tar kaffe läkare. Han kanske också är att sända nio. Men annars så är det ganska uppbära att vara väl fyra läkare och har själv en distar det ännu. Så ja, till sin tredje.
0: Är det så att du inte kan ha inskjut till att få ankrar av oss att spela är nio, hvis du vill ha en nyckladist? Eller vill det alltid vara så att du bara börjar täcka
1: det
0: här?
1: Det kommer alltid vara så att jag måste täcka det som är farligt, ja. Men faktiskt, det är inte något som fyllt så öliga när jag kommer till. Jag har ju ganska 20 likar till vänjen kvar jag för den här. Och hvis jag knappt har farligt när jag likar nere av bästa linjen, så är det ju likar som skulle ut ur... ut ur hopp någon eller kanske ut ur benen upp till lynchen som kanske vänja kvar för jag mer. Så här som passion vi att kunna gå likar akkurat komma ner bästa den tills näga som är också om alltså. Snäga själv. Det var gärna vita då. Det är gott.
0: Men det är annat du kan också om till kaffe likar till grupp. Tui att det är ju så läs ta vi man tossar om talent att det är inte det cykla sjön i mitten där vi kanske var och Sejan eller Oajan som det är nu och så att det var kanske Anker som gör ett pitstopp inne i Oajanju i mitten så hur ser sambandet i mitten alltså här tror jag Lien hur ser Anker koordineringen?
1: Ja, det är något som ska vara väl kippa alltså kvar ju läggare vänja kvar ju läggare spela kvar hur snäcka minuter där finns jag och kanske kvar ju mangla minuter själv. Så man röjner att flytta tärläkaren som jag har förtjänt är möjliga att jag visar sig att flytta tär bäger upp från Oajan uppe i första men nice från första är uppe i Oajan nej, orsaka uppe i av bästa livet vissa jag marsch nu bror från och lägger berättar en av en gäng till dem så är det här möjliga tär läkaren jag visar sig och det samma ska vara galdande i Oajan.
0: Jo, kanske du ens kan sätta år på kvar oändlig ligger i mån till att det här alltså, är det här en kreda av parster eller är det här kanske är sin drottan för det? Man har ju förlut i oändlig alltid, det är kanske att du alltid har varit värst.
1: Ja, oändlig är en sammansättning av oändlig och första läggaren till att nu är första läggaren så ungera. Så det här blev det är inte några kippa vänning bara till Oajan-läggare. Så det här blev ganska ofta en sammansättning av avon. Nu får Oajan ur stegvärmningarna. Så men ja, tar det snart skulle så ägstens spelas då blir jag ganska nog så näggbrukt till att läggare skulle få om något. Bäge Oajan-läggare och första läggare.
0: Så är det så att distarli vi tog oss om här på åtta när du tog en i Kjolstor och var en tjua?
1: Ja, det är snöggare kibavänning och jag är en tjua.
0: Jag tog också med det här att det är inte färdigt att du som öll snackar om är så otroliga viktigt att du tar sig om spelare men det är det vi transition från jag vet, en unger talett fotolläkare till att tracka in i vaksamman av fotboll. Antna bästa eller via annars bästa li. Hvordan ska jag så några fyrgänkar hvis ju man ska kunna leverera så snäckliga spelare till den bästa hopen först och här?
1: Ja, men det ska vi rulla väl kipa. Alltså i mån till kanske för ta er kommer bästa li. Ta vän 16 och jag får bara inte upp och som bästa li och vant det fast här på när det är så är det ganska inte mer än det här och då vill jag väl kipa. Kvar har man längt till Atlan vi kvar en stycken läkare så är det snarare att man kan lycka som männan spärkliga och vänjan vi tempo och annat i motlä att man bara satsar på onkel Atlan som man ganska kört ju i munnen för det är ju jag nick läkare som männast öliga nick ta det är ju just när allt som Oajan ut liksom ut i allt som och kanske inte sind långt ner i isen så är det passion vi att det bär er en goal likare eller två goal likare per arking är det är ganska inte ordentligt att passera om att det är flera likare som har potential i allt det och man kan inte köra fem likare som är 16 år gamla upp av bästa livet och i en så tog man flytta ganska sinter i mitten så anker. Så får jag kanske en Oajan-läggare, visst han är nog över till bästa det, men så får han kanske upp här igen och lötte och så. Jag ser inte nere efter, eller kanske upp i första del och nere efter, eller kanske omkring första del för långt upp och nere efter. Så jag syns att jag gör att fyra läggare är så gott som görligt, tilltalade med allvar.
0: Er det gjort der individuelle atlander for hvem spiller da, eller hokser man mer i balkon?
1: Ja, nå jeg akkurat blitt venner, så ja, jeg synes det nære av atlander men jeg kunne godt hokser mer at jeg ble nek mer av tog.
0: Men jeg mener som du sier, du har akkurat blitt venner, men allikevel så råkte vi til å høre en mening om hvordan det til å levere som venner. Og hvordan sier det?
1: Ja, altså, jeg vil gjerne krevja nek, men være rattviser allega, altså, jeg har kvarnein som leikar, jeg vil gjerne gjeva med noen leikar nok så størst alid, og det blir ofte utanfor vøtlen, altså, jeg vet ikke, omklæringarrummet og så videre. Så vil jeg gjerne hava at det trivast, og vi håper noen eisen tar som kanska er jeg sinter utanfor byrjan og oppstidlingsna, at atter tøyma ølja vel å komme til vending. Men jeg vil gjerne kunne krevja sånn ek som man egnet for kan er av en leikar som ikke er en sortmal av i et fjell.
0: Og så kommer det sånn her 1 million kroner spornikker, så hvordan kjøper man det?
1: Ja, men det er jo det er ganske tøy jeg bytter så opp. Jeg føler at det är något som tar maten som är dömt i allra bäst. Det har vi inte fick avbörd, men alldeles att det blev kraftfullt när jag var och fick det att veta att det var något som inte var något gott. Och vid tiden så kan det vara att det här får bli ordentligt gott. Men bara nu vet jag, så är det inte akkurat hur det är för ätnas, men man var röna att göra sig bästa och vara så väl kibar som gjort.
0: Hva det for ting du tenker vidt her av ætlen og kan bruke som venner?
1: Ja, så vi husker jo jøkken av ætlen som jeg har spalt forhåpet, så har vi jo vært akkurat samme støve som mest leikerne som er vi at selger kanskje til vi har prestasjoner, svinker eller nek, og jeg snakker spørsmålet vi hadde hatt hål. Jeg fikk det by godt nok i 2012, men jeg fikk ikke et jøkkenbrot, altså ordet jøkkenbrot for en kanskje i 2016, eller her om da Jakob ble venner. Og så tannparsten føler jeg at jeg vet ganske hva jeg forstår vi omkring spilleren jeg gjør i, og kan relatera til det, og kan ganske eisen prate nok så vel vittar om det, hvis det er sånn at jeg har hotlet. Jeg prater med meg om det. Så nå minns jeg ikke hva spørninger var.
0: Nei, kanskje det er spørninger mer om hva det er for noen ting du tenker vittar i avvettelen og forbruker som en gjør.
1: Ja, så tannparsten, men så eisen ganske det att man har upplevt någonting. Man har prövat att vara i en period där som 62 vunnit FM-hajder och vunnit stebankhappingar och kommer längt i Europa och till att man kanske är man röjna att komma efter det här till. Det här följer att jag vet vad det kräver att jag vill ha bästa linn till att köpa 62. Så
0: och till vad det är kvar att vi ska till att spela är att han nog mest dramatiskt testen som 60 negativ spalt till är vi i Bavon 9-11 testen så vitt som jag kan minnast och i finalen ta hjälp till oss med 60 till att vinna till att det är 2024 till att vi efter finalen blev 0-11 och jeg har sagt det på en diplomatisk måte. Jeg har alltid til veisen til overrattvist at du ikke skal slippe å spille vøyer, at nå er du bare rundt og hjelper deg en søylig opp og stand etter. Men det er helt dommeren åpenbart.
1: Ja. Altså, jeg pleier ganske å si bare at jeg har mye skyld at dommeren leier sånn jeg var tog et skjatt. Men nei, jeg hadde vært skål. Hadde her på denne veien ikke en god firmen til fire. Det er enkel leikerne. Men det er nice så at jeg vinner godt nok. Det er viktigt. Det var en latte att han hade dist.
0: Hva gjør du at han hadde det kunne dreie vårt her?
1: Jeg tror ikke å si, ja. Jeg har alltid sparsket. Robert Sjeen sier at inn i skiftekarren da jeg kom inn og sparsket til åkkost. Annars så tjekker bare at du frem og igjen han holde tog med han som det ene for tog å få han dist litt. Det var helt utrolig. Jeg vet faktisk ikke om jeg minnes det ordentligt, men jag ser ankra mig inte i stand i hjörnen och tar upp sexljus och tar straffekappingeniør.
0: Jeg tog om innan vettelen med en stakkars brokki, han blev sittant.
1: Ja, nu är jag minst kjort. Jag är sikker på han var ute ett tag. Men ja, han var ganska sen. Till honom var det mer ovel, till mer var det vet, kläverskap. Ja, man har inte gjort han för. Men det är ett näst så. Förstås på kranna.
0: Ja, men så kan jag kanske inte jobba. Vi måste räkna i färgen för oss en distan. Och jag fortalte, och det fyrt har ju sagt att vi har varit live. Eller inte tjugo, vi fortalte det efter. Ta sig är vi måste kunna vara... Tutsjer, nei, jo, tutsjer gammel sånn, et eldre gammel sånn, og færre vidt. Og vi var ved ut, og tar vi han som stekker mer overst, og trapptrynet sier, nei, pappa, vi færre ikke ut. Og jeg stand så her på et hukk som skal teka dronjen under armen og bære han ut, eller skal jeg oppføre som vaksne mann og sette med nye ratter. Og vi setter med nye ratter. Og så skårer jeg hans.
1: Det bedre.
0: Men med det min, så er ta vi alt i livet. Og ta ui, man hefur finnst steipi og medaljnar om halsen. Hvað svo, altså, er det bara eufori, eller er det tømt, eller hvað sér þetta? At han var en så vittlandis som andan?
1: Ja, det var kanska en sån blanding av at det var ulla lattaver, og at man var ulla glaver, men kanska en sin til flower, eller så snar, man hefur dumma sig, og så... Så knappt jag blev allt gott att lugga väl, men det var synd det ringt att släppa undan och snacka om andan parten, det minns det var. Jag vet inte om det var för mig, eller om det var också annan. Jag grejer sig inte när som åker. Skulle ringa allt med innan. Det var inte så jävla stortligt, akkurat han parten. Men ja, så akkurat, jag minns ju akkurat känslan. Jag minns bara att det var helt extremt. Det var, ja, garvilt.
0: Och det är väl sant att det är ju 600 söner för allt vi, det är man måste säga.
1: Ja.
0: Men, nu har du kanske en fördel vid att häva sig i affären här på en fråga när det är dramatiska distan om att ta ui, trutt li, kommer in ui och skulle spela viktiga distor. Så har du, om inte annat, nu tänker du kan fett latter och säga att vi spelar en kvätt ui, man ska äldre och kan man nog inte ära göra.
1: Ja, helt sikkert. Man har noen dømer som man kan tegge fram. Og jeg heldig det kanskje kan gjøre noe sånn jeg. Og ja, så føler jeg som helt sikkert. De har jo i rett til lenge til å haft en liksom, tendens til at jeg vinner. At det kopper rett av veien til at det blir ordentlig spennende. Det er helt sikkert noe som ikke bare forsvinner, så de må gjøre det. Men det er noe som nødgjelægare og undgjelægare ikke har kanskje til ikke lukket som ikke naturlig til det enda kjenslene av at jeg har ikke livet for en alltid livet eller så snar det var kanskje en period her som det var ikke for en dommer fløyte jeg ordentlig av at det var liksom var ivs det tror jeg man visste at det kunne at det ble vel til. Bara ett mål och så kör det härifrån.
0: Ja, men du är ju vi allan vägen och i den här perioden kör jag på Borg två i sin mitteldist när det är och jag plöter att säga att det kanske är centrum av personlighet kör Jakob som är bläckad av vötlen och man ser att det är att man kör ihop och man kämpar och man börjar stå det är omöjligt blir omöjligt. Vi sa till Esnjö att den europeiska distan kvar man är väl och villig att han får tillklara att vänta dem. Minns vi att det är att han får två mål till ena. Så kvar då ligger det enda vid att det är straffkapping som vi vinner. Och det är så under corona. Hur är det att spela sådana allt tjova distan kvar det inte sådana ägare på spel och det så koppar det av vägen?
1: Ja, det är helt extremt stortligt. Alltså, det är nog det som sitter alla alltså, de upplevelserna att färja ut i Europa och så etnast. Det är något som inte kan beskrivas stortligt. Det är särskilt att det blivit tatt och eikatöj och straffkappingar. Så att det är helt extremt stortligt. Och det är bättre att vi är öliga helger. Eller helger, man kan inte kalla det. Alltså, det är nog inte helt, men vi där var... tar det vi har straffkappingar till dömes. Alltså det är skia. Alltså, det är släppt på så att jag har tappat ena straffkapping som jag vill parstra av. Det var så i Klagsvig. Vi fjör. Men att det koppar rätta vägen lukar som i så länge att vi det är till öliga stolt och ta det alltså till ett brett eka fokus ta det blir Europa League eller Conference League eller åtta andra så till jävla till öliga stolt.
0: Och nu har jag fiskat sin rätt och jag säger att ta du hever i tjockna här ser jag upplevningar som spelar så hever du alltså några erfaringar oj sonen det går det ständigt att öra näka på spel hur man ska göra för att få det koppar rätt vi hur kan du ge oss sådana ting vad gör det till tunna spelare?
1: Ja, det är en god spurning. Alltså jag hade ju att visst som man, att det är så man kan snacka om. Alltså du måste ta oss om det. För att det är bara något mentalt och att du ska trycka på det. Jag vet inte om det är något som du bara kan träna. Du måste ta oss om det och så visst det är ett nas men så byggs det bara vågar ju på att det blir till och så kommer det som en sån nästig gång som så kör det bara vågar och det kör det så i något länge att vi aldrig gör det.
2: Stola på 36 varspen någon här va Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Men med hönsen, det kan jag också vara ganska lycka att snära att dra sig här med evigkipa i spårningarna omkring spelare, männing och talentli första delt, tog att färd några rattor ta ganska en tutsch av rattor tog in till hela, ta väldigt ganska sint med till vildelt, kurs ju i tre flest i att de näst bästa linjen kör bättre eller kör mästare delta linjen blir stort och det har varit väldigt stengaldande kör åkken, men nu ska det som om att tingene er blevet vel meira kjipa i. Og hvordan skal du oppleve strategiene når noen lige er det her halvår du er innleveret over?
1: Ja, altså jeg oppleve som om at du er ikke ensam atler. Altså nå var jeg tar inga som står for linnån, men det er en ek større det är mer folk att han för än kan man kanske förställa sig här. Alltså alla vänner är bästa det någon vänner ny efter Oscar som mest nu fast är stolande om som du nämnde för sändning det kanske inte är så stor då va. Det är man helt där. Generally sparring next sparring så det är väl väl skipa. Jag vet inte om det är rörliga väl kipa. Det kanske inte är bättre kipa än det är, men man flyter sig rätta vägen. Så ja.
0: Så du har några fett latter av som vänjer att du är i Bergland?
1: Ja, helt säkert. Hvis jag nu gratt ut där så ringde jag till Jörg Marsten för att spela med ett land. Och det är det är väldigt gott att man kan det. Och så är det, ja, det är väldigt faktiskt som vill jag hjälpa. Som man har brukt för dig.
0: Ett annat som jag säger, brått att den ägg för sig i sista åren, det är att nu börjar fler unga spelare att färra i urföljen och vara ut i heimen med det framme sig är teenager. Og at jeg hengt ganske litt sammen vi at tinnisja spiller og alt som er støy eksploderer i vir og så fyrst litt, altså du snakker med det før ikke i fotboll til hver og i et land som følger nok ligger aller nyest og igjen men hvordan kan man regne å komme her til at vi da ikke få et litt sinter på seg og ser øyne store køkene som vi sykker i og alt som er fotboll til
1: ja, men det begynner langt fra at jeg alltså vi jobbar alla organger att mamma har en greja attlan om hvordan man inser att männa läkar om det så är spelt har jag bett nu lite men att det är en plan och att det inte bara är onker som röjner att göra akkurat och men så vi är uppe efter så handlar det sånt om att hålla fast i läkaren det kommer sånt, att läkare kommer i en period där det blev teenager här som andra ting kanske börjar bli i sin drahavert, men hvis man tar kan häva ett öliga gott till på att bjåa, så alltså också i form av vänning och omstövån så kan man lägga välja att spela fotboll. Och ja, hvis man kan ha det alla vinner jöknen så för det här sikt eller så ger det här sikt lustligt och man ser ganska att vet inte med det vållar pyk som jag säger men alltså vuxen går till att sälja sikt det här sikt och det här som jag har sällt mest lägger av landet nu så ganska samma vip sikt jag vet inte.
0: Jo, men ja, men ett annat som jag sitter också om tar i tvärt in och sån här rättliga tydligen blir tänkt det är att vi sått om pratar vi en röntan spelare i mästerdelen och i om att här vi transition och det är att lägga på och han säger att han helt har allt för sent man börjar att lära spelare kvart det betyder jag skulle ha en annan position. Alltså, hvad skal du gøre, hvis du er vunker eller kanter? Hvad skal du gøre, hvis du er alderbærer? Hvad skal du gøre, hvis du er sexere? Hvad skal du gøre, hvis du er miver i Meira? Det kommer kanskje ikke for en spiller når du er 14-15 år. Men han er en sted, her blir man ikke fyr. Er hatt det her noe i 20-20 noen tanker om?
1: Nei, ikke bare nice. Men det kan godt være også, tror jeg. Nu har vi ju svär ungdomsvänner så jag vet inte när jag alltid hade visst

0: Anstander har gjort, Arne Hand, og i minnes vet jeg vel hvordan konsentrerer spilleren vår, og hvordan vel tar Dante til vendingene. Og da snakket det altså om, om Tuchergan og Dranger, som har fyrt seg til å slippe ut å spille. Så her er hvordan det er en bra ting.
1: Ja, til til klasse.
0: Men det er så mange ting man skal røyne hokse om i første fotboll til å snakke om, om menning, at røyne hokse baten inn og gjennom helt, og røyne at det kan skal hokse det i noen år, at det er så som går om det kommer til å sette seg lære hatt, og det er blevet så som går om det kommer til å lære hatt, og det er ikke husker det, og det er skuldt jeg har lært hatt og hatt.
1: Ja, altså mulig, ja. Men jeg har alltid, altså til øyelig er viktigt alltid jeg utfører at tjabbet noen og unken at att spela element inte detta bort till alltså till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för Jonkran att jag vänjer ner en taktik där väl och jag vet någon tar Jonkran till Jörg gammal eller batten till Jörg gammalt men Jonkran är det här ganska allt för enkelt så I vet simpelt enkelt jag vet
0: men att så det var ett det är att vi marchen då ska du spela dist vi måste en kapingarnöten tjocken i första delt det är liksom löten ligger under nivslingarstriken och det är Sjöhöjvåg och det är klockan 7:30 i andra kväll kors fyra kan du det en sådan dist
1: ja nu fortalte jag där att det var flott man skulle vara lejade in och flottar till dig ta framskund över till morgon. Jag har haft hur jag fortalt för min läkare en gång.
0: Så jag hade förlåt dig till bästa kältene och nu har vi inte läkaren till att jag har kört i alldeles sitt lust att där.
1: Du vet inte om det här, om det är lust där, men ja. Tandestren är så framskund över till morgon till en vi spelar om det här Sjöjvåg hemma och det är en väldigt viktig dyst. Det är onkel dyster alltså först och främst så är ändamålet för ett målsättning är ju att det blir deltna. Och så en dyster som i morgon så kan man lägga sin check för mittlen och nå FC Höjvuk som har vinner dysten och tog blivit en väldigt viktig dyster. Så vi att lakna vinner morgon.
0: Jag tror att jag på att sätta det in och lika Höjvuk till att det här spelet för så allt vi nöjt att se om man lika Höjvuk.
1: Ja, jag har ju hukt oss inte, eller jag har sånt just med några tankar. Och jag har för den sista distin tjocken är att jag fyrar dem till nu är det blir Nick Breiting här uppe så jag antar då blir det sin framskund av er så jag har termin jag tror att jag fyrar dem med men jag har alltid att jag får ta upplyskan som jag brukar för om kanske läggare har vi för en idé så vi ska nog vara klara till i andra kväll.
0: Ja, du hukt efter programmen vi är i henne eller är det dist för dist? Hur kan du planlägga sent långt fram?
1: Ja, nu blev så. Nu har vi vänner kött i en månad och det blir inte hektiskt. Så jag har inte hukt så rädda längre fram i tog och jag vet helst att det här ger att hitta så rädda längre fram. Så jag har fyrat mig till det här distan som är den första distan som är fyra framman kvar jag för i stället för att hitta för längre fram. Jag hade inte gjort något särskilt.
0: Men målsättningen för i år, han du kostar åkta efter och kvar han?
1: Nej, han är, ja, målsättningen är att det blir. Det är väldigt viktigt att li, att ha ett liv förställt. Så det kommer alltid att vara målsättningen. Och resten kommer så att vara plus. Så att det blir, men så är männa läggare. Så det kan vara en sån personlig målsättning om med att det är en läkare ska upp på bästa livet eller fast och kort men för livet så handlar det allra mest om att vi håller livet allt när det är viktigt för fel läge men tar man ta sig samman in i kyrkan om någon annan det så är det inte livet står ju att vi dattlar knut att vinna för att det är så om det så är FC Sora och UIF eller FC Höjvuk som är spännande.
0: Och är det bara er och era förställda i Herbert som ska vara här nu?
1: Ja, det är alltid. Alltså, jag har alltid att vi lite gör jag var fyra. Och nekva läggare. Nekva goa läggare, nekva spännande läggare. Och nekva som snartar till. Så jag har alltid att jag har alltid vill lite gör jag väl.
0: Och här kan ni börja lägga träd. Jag vill mäla